0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: Dette P6 Rock.
15: I'm a real wild one.
16: Wild one.
17: Wild one.
18: Wild one.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere
7: I'm Axel
8: and I'm Slash
7: PS6 Rock

0: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Tredje kvartal, så ser vi...
12: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
11: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
12: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
13: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
19: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
2: Hi, this is Brian May from Queen.
4: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
8: Nei.
7: Nei? Ikke heller?
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Til de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: Hi, this is Stevie Nicks.
15: PSX.

0: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
10: Vi gjør ditt liv enklere.
11: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harry at Blondie.
16: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
17: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette Perfekt Rock.

0: du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
1: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
2: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Wow, that's a fat idiot.
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
11: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koltbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
16: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Til enda flere rockeklassikere.
18: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
19: Dette P6 Rock.

0: 6 kilo.
1: Ok.
0: Og det stort nok til at VG skriver en hel side om det.
1: Jeg bare har jo problemer med å se på meg. Når du sier han har dratt opp en ørret på over 6 kilo, så sliter jeg litt med å se på meg hvor stort det 6 kilo. For min del det kan være liksom en helt vanlig skostørrelse på den fisken. Eller det, kan være,
0: altså. Det sånn at han nesten ikke klarer å holde den. Han må holde liksom ene hånda ut for å holde i halen, og så andre hånda ut på andre siden.
1: Ok, hva kan man sammenligne 6 kilo med? Er det en liten hund?
0: Ja, det som en liten hund for eksempel, okay. men fisk har jo en annen fasong enn hund, ja, ja. Så den blir jo lengre, og den er jo slimete når du skal holde på den og sånn. Han får i hvert fall løftet den opp da, men ser litt anstrengt ut når han løfter den. Uansett, faren forteller at de var på bare en kort liten fisketur, og det er veldig uvanlig å få så store fisk.
1: Yes.
0: Og han tror at det er den største fisken som noen som er så små har fått noen gang.
1: Ok.
0: Det er egentlig
1: Hvor bør man dra fiske hvis man har lyst på fisk som små gutter får opp på vannet?
0: Da bør man dra til Mjøsa.
1: Ja, okay.
0: Og det er mulig å få den samme fisken en gang til også, for det ikke noe god fisk å spise, så de satte den ut igjen etter at Emil hadde tatt bildet av den.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
4: Hej hej.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Er du klar over, Ellen, at du faktisk sitter i studio sammen med mannen som innehar den uoffisielle verdensrekorden i potetløp?
2: Nei, men dette her høres helt vilt ut.
1: Jeg har løpt potetløp fra Nordkapp til Lindesnes.
2: Du har løpt fra Nordkapp, altså helt nord i landet, med en potet på en skje, og løpt på beina dine helt ned til Lindesnes?
1: Det, er, det tror jeg ikke på. Den historien her tåler ikke for mange kritiske spørsmål.
2: Ok, fortell.
1: Dette var da et radiostunt for noen år siden, hvor vi skulle lage en serie med verdens lengste potetløp, ja. Og jeg skulle løpe fra Nordkapp til Lindesnes. Jeg hadde bil da, sånn at jeg kjørte en del av, altså, av etappen med bil. Og så hadde jeg limt fast poteten med superlim på denne skjea.
2: Hva mener du?
1: For at det skulle henge sammen hele tiden.
2: Veldig juks!
1: Ja, men for trikset her var det at jeg skulle begynne å løpe på Nordkapp-platået ved den der svære globusen,
2: ja.
1: Og så skulle jeg løpe gjennom alle kjente steder i Norge.
2: Okay.
1: Så jeg var i Lofoten, løp der med poteten, wow. Og filmet disse høye fjellene, og så var jeg i Bergen, løp på brygga der, filmet meg selv mens jeg gjorde det, jeg var på, utenfor Nidarosdomen og løp, jeg var løp langs Mjøsa, og ja. Løp helt i sør på de fine strendene.
2: Hvor mange uker løp du?
1: Jeg holdt på med dette i en 3 ukers tid eller noe sånt, ja. Og filmet og filmet og filmet ulike vinkler og greier, og endte da ved dette fyret helt sør, ved Lindesnes, som vi kjenner fra 71 grader nord. Og gjør dette før 17. mai, og skal da klippe sammen det til en film. Dette var en sånn sponsorgreie eller noe sånt. Og så bor vi da på en campingplass, og jeg setter PC-en min med alle bildene og alle filmene
2: inntil.
1: Det er jo mye jobb som ligger bak her, ikke sant? Tre uker med løping og potet løping. Hele Norge. Og så står PC-en min lent opp til bakhjulet på bilen, og så må jeg flytte bilen litt.
2: Nei, vet du hva,
1: sånn at jeg kjører bilen litt fram.
2: Nei.
1: Og så detter PC-en ned.
2: Jeg gidder ikke.
1: Og så rygger jeg over PC-en.
2: Fikk du betalt for denne jobben?
1: Så det finnes altså ikke ett bilde, finnes ikke én film, finnes ikke noe bevis.
2: Fikk du betalt for denne jobben?
1: For at, ja, jeg har fått betalt for jobben.
2: Jeg vet på at du var et helt annet sted på ferie, og så later du som at du har kjørt på den PC-en. Du bare later som dette. Du var så sykt på ferie og ville ha betalt ferie, du. Og så bare gadd ikke å gjøre det du skulle gjøre, og så bare sa du at du rygget over PC-en.
1: Ja, det er ingen bevis, men det er uoffisiell verdensrekordholder i verdens lengste potetløp.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Du klar for denne ukens kjendisquiz, Kjetil?
2: Egentlig ikke, for det jo jeg som pleier å holde quizzen, og du som pleier å være med på quiz og svare på spørsmål.
1: Absolutt, men i dag så har jeg rett og slett fått servert se og hør i fanget, jeg, og lager altså en kjendisquiz til deg. Du skal få et lite hint, altså. Det er jo ganske enkelt denne konkurransen her. Det er sånn at du får tre overskriftaktige type saker, og skal du gjette hvem eller hva det handler om, Kjetil. Ja,
2: litt sånn ut på nytt-aktig.
1: Ja, og jeg tenker at du skal få lov til å få en oppgave å tygge litt på,
2: ja.
1: mens vi venter her, og det er overskriften Flytende hjem.
2: Flytende hjem?
1: Flytende hjem.
2: Det er noen som bor, noen kjendiser som bor på en båt.
1: Ja, det er noen kjendiser, og det er noen på en båt, ja.
2: Eller er
1: det
2: noen som har drukket veldig mye?
1: Ja, det er noen som er på en båt, altså.
2: Okay.
1: Du skal få lov til å tygge litt på den, og så blir det straks kjendiskvist.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
5: Ja, det er ganske vanlig.
4: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
5: Ok.
4: Ja, det er ganske hurtig da. Ring dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
6: Hurtigruta Carglass.
4: Hurtigruta Carglass. 09500.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
20: This pirate, who's leading them?
21: It's Sandokan.
22: The king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
23: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
24: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
25: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Hei, det er Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
27: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
26: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
27: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
26: Og de har også innvendig solskjerming.
27: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
26: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
28: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
29: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
30: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
31: Rockeklassikere.
32: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
33: Hi, this is Chris and Nirvana.
34: This is Bruce Springsteen.
35: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og vi skal ha denne ukens kjendisquiz. Ja da, du får tre spørsmål av meg, Kjetil, fra bladet Se og Hør i dag. Og så skal du prøve å svare på hvem eller hva disse overskriftene her handler om. Er du klar?
2: Jeg er klar, kjør på. Jeg har fulgt litt med på hva kjendisen hadde rett med.
1: Ja, du har det altså. Ja, det kan komme godt med, fordi det er spesielt en familie som har vært i utlandet, og de har bodd i sitt flytende hjem. Hvilken familie er det som har vært i utlandet?
2: Teaseren, eller hint jeg fikk i stad, var flytende hjem. Og jeg tenkte jo da Snefred og Erik er jo de som har hatt flytende hjem i det siste. Ja,
1: nei, det er en mye mer kjent familie enn de. De er kanskje Norges mest kjente familie, har vært på tur i Sverige.
2: Som har hatt, de er Harald og Sonja.
1: Ja!
2: Ja, han er jo glad i å være på sjøen.
1: Han er glad i å være på sjøen. De har altså tatt kongeskipet over for å feire hedersdagen til Knugen i Sverige, vet du. Og da var også danskene bodde også i sitt flytende hjem. Så ja, ikke sant, da kunne det henge sammen med den danske kongen.
2: Det er jo et flytende hjem, det er jo et utrolig stilig båt.
1: Det vil jeg si.
2: Ja.
1: Vet du hvem Mikael Persbrandt og Sanna Lundell er?
2: Ja, i hvert fall Mikael Persbrandt.
1: Ja, de har vært sammen i 20 år. Det er ikke spørsmålet min, fordi nå går de fra hverandre. Men det jeg lurer på er, denne svenske skuespilleren var sammen med en norsk dame. Det ble skandale.
2: Mikael Persbrandt var sammen med
1: som ble sammen med en stor norsk talkshow.
2: Er ikke det hun som er sammen med Fredrik Skavlan?
1: Jo.
2: Hva er det hun heter for noe da? Nei, få første bokstavene.
1: Maria
2: Bonnevie.
1: Helt riktig.
2: Ja.
1: Og det er så liten fun fact, så nå blir jo Persbrandt, da blir det slutt med han og Lundell. Han gikk fra Bonnevie for Lundell for mange år siden.
2: Ja.
1: Så det har vært sånn gammel drama der.
2: Hvem skal han til nå?
1: Nå skal han vel tilbake til Bonnevie, men hun er sammen med Skavlan.
2: Stemmer.
1: Så det kommer ikke til å funke. Så har vi siste, og kanskje det viktigste, noe du bør få til her. Det er altså en som nærmer seg 80 samtidig som filmen hans nærmer seg 50-årsjubileum. Hvem er det?
2: Det er filmen nærmer seg 50-årsjubileum.
1: Film 50-årsjubileum og mannen 80.
2: Tenkte på Sputnik først, men det er ikke en 50 år gammel Sputnik-film.
1: Nei, det er en sånn kjempe å bokse. Jeg føler at han er din barndomshelt.
2: Og film om en bokser på 80 år? Det er ikke noen boksere på 80 år.
1: Okay.
2: Hvem er det med Steffen Tangstad? Men han døde jo for ikke
1: kjent,
2: så lenge siden.
1: Veldig kjent låt. Filmen er 50 år. Veldig kjent låt. Veldig kjent.
2: Muhammad Ali døde nå. Nei, og du og alle disse gamle bokserne.
1: Altså filmen om bokseren. Han spilte i en film om en bokser.
2: Sylvester Stallone og Rocky.
1: Ja.
2: Hva var spørsmålet? Sylvester Stallone er svaret.
1: Sylvester Stallone er svaret.
2: Sylvester Stallone er 80 år altså.
1: Ja, han blir 80 nå. Yes. Og det er 50 år siden Rocky. Det var faktaen du fikk.
2: Nå følte jeg meg litt gammel.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

think you move me. But I wanna know for sure.

0: knopp. Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det viser seg at delfiner liker å kose seg litt ekstra mye.
2: Hva det du har funnet, hva du har snublet over mens du har ligget og rullet på telefonen din nå, Ellen?
1: Det VG her som skriver om delfiner. Delfiner jo kjent som et ekstremt smart dyr, ikke sant? De kan prate sammen under vann, de har store, store hjerner, kan utføre triks når de bor i dyreparker.
2: Jeg så en dokumentar om hvordan de lærte opp barna sine til å svømme inn i sånne laguner og jakte sammen og svømme i formasjoner, og her er det mye greier.
1: Ja, og nå de altså smart nok til at de ruser seg. Delfiner ruser seg aktivt på en giftig kulefisk.
2: Men de jo ikke så smart.
1: Jo, men ikke sant? Jeg føler at dette sånn smarte folk har lyst til å finne et eller annet å gjøre.
2: At det de kreative delfinhjernene som trenger enda mer stimuli.
1: Det altså laget en dokumentar, Dolphins Spy in the Pod, som er en gjeng med folk som har filmet delfiner via liksom, skilpadder og fisker som utledd som kameraer, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Eller kameraer utledd som det. Og da viser det seg at delfiner aktivt ruser seg
2: på kulefisk. Hva ruser de seg på? Svømmer de rundt?
1: På en kulefisk. Altså, kulefisk er en sånn fisk som skyter ut gift, så de biter tak i denne fisken, og så slipper de akkurat når de har fått nok gift, og det blir de ruset av. Og så driver de og speiler seg selv i vannkanten og sånn etterpå. Er ikke det helt fantastisk? Se for deg at du ser noen delfiner som svømmer på by, som driver og ser på seg selv i eget vann. Det det de holder på med. Altså,
2: og nå det helg, nå det lang helg.
1: Er det bare å skaffe seg en kulefisk eller to?
2: Finn deg en kulefisk og kjør på.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, altså det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
7: Vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det, for det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk, Rema 1000.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei,
9: ikke heller.
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Jeg har også, akkurat som deg, bolletraumer fra barndommen.
1: Men hva sier du for noe?
0: Ja, for du fortalte jo her for ikke så lenge siden at du fortsatt sleit med traumer fra bollebaking og karakteren på bollene som du bakte på skolen.
1: Ja, jeg fikk 3 for å bake boller med sprekk
0: i. Ja, og så satte moren din, søsteren din, i bollebaketrening, sånn at hun ikke også skulle bare få en 3'er. Hun fikk en 6'er. Ja, også bolletraumer, men litt andre bolletraumer. Tenkte at jeg snart skulle fortelle om det.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
8: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
10: Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
13: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
18: Russland prøver å presse ukrainere i Norge til å spionere for russerne. PST opplyser til NRK at de har avdekket flere forsøk på dette og ser med bekymring på rekrutteringsforsøkene. De foregår blant annet via SMS. PST sier de vil øke bevisstheten og årvåkenheten for å avdekke flere rekrutteringsforsøk og ulovlig spionasje. Den franske kvinnen som ble smittet av hantaviruset på cruiseskipet Hondius er nå i en kritisk tilstand. Hun må ha pustehjelp og er koblet til en kunstig lunge, melder sykehuset som behandler henne. Så langt er 9 personer bekreftet smittet i virusutbruddet fra skipet. 3 personer er døde. I fjor høst oppdaget Ullevål sykehus ubudne gjester ved sykehuset. Rotter dukket opp i kjelleren ved hovedinngangen og ved pasienthotellet. For en uke siden ble team ferdig med å tette hull og adkomster for gnagere, og det er gjort flere tiltak. Problemet har gått ned med 95%, skriver Aftenposten. Det ble hørbar buing blant publikum da Israels bidrag ble fremført I semifinalen I Eurovision I går kveld. Stopp folkemordet ble blant annet ropt. Fire personer ble bortvist for det EBU kaller forstyrrende adferd. Israel gikk likevel videre til finalen sammen med blant andre våre nordiske naboer Sverige og Finland. Norge skal kjempe om finaleplass I morgen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
17: Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Plutselig så dukket mine egne bolletraumer fra barndommen opp til overflaten igjen.
2: Og
1: jeg tror kanskje ikke det helt tilfeldig at det skjer nå rett før 17. mai.
2: Ja.
1: For du fortalte jo om dine bolletraumer for litt siden. Hør her.
2: Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
1: Ja, det hadde jeg også.
2: Ja, og i heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle.
1: Og du fikk en karakter.
2: Tre.
1: Fikk karakteren tre.
2: Tre.
1: Bolletraumen du begynner er på en litt annen måte. Det handler ikke om bakeboller, men jeg var hos frisøren i går. Og det var da jeg kom til å tenke på bolletraumene fra jeg var liten. For man skal jo alltid klippe. Seg før 17. mai.
2: Det er sveisent.
1: Ikke sant? Frisøren min i går fortalte at det er lange køer og mye å gjøre og mye greier. Moren min, hun tenkte ikke at vi skulle bruke tid på å stå i frisørkø, og heller ikke at vi skulle bruke penger på å klippe håret til barna, altså til meg og til søsteren min. Og måten hun gjorde det på da, var at hun gikk opp i skapet og fant en bolle.
2: Fysisk bolle.
1: Altså en fysisk plastikkbolle som vi hadde spist popcorn fra kvelden før. Satte den opp ned oppå hodet mitt, fant fram kjøkkensaksa og klippet rundt.
2: Altså hun ville det vondt. Hvor gammel var du?
1: Jeg var, det må jo ha begynt da jeg ble født, antar jeg. Og så holdt hun vel på til jeg var sånn 10 år, til jeg klarte å si nei, tenker jeg.
2: Ja, ok.
1: Omtrent så lenge.
2: Du lærte ordet nei når du var 10.
1: Ja, og det som er spennende er jo når jeg ser på bilder av meg selv når jeg var liten, så ser jeg jo da disse bildene, for når jeg var 7, 8, 9, 10 år, og hadde bolleklipp, og så plutselig, når jeg blir så stor at jeg klarer å si nei, så er det hårgelé og spray og hår som vokser vilt og står opp til alle kanter, er et sånt enormt håropprør. Og jeg tror at det er da traumene fra bolleklippen.
2: Hvordan går det med traumene i dag? Nå har du ikke nok hår til å få bolleklipp lenger.
1: I dag er det noe jeg ønsker meg nå, så er det at jeg kunne få nok hår tilbake, sånn at jeg kunne ha bolleklipp på 17. mai.
2: Jeg hørte du kan dra det til Tyrkia, du. Det er litt billigere der nede.
1: Bestille bolleklipp i Tyrkia.

0: når du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen. Men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Station identification from Trey Cool of Green Day.
15: P6 Rock.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Ny valross på Sørlandet. Ja da. Vi husker vel alle valrossen Frøya som kom inn i Oslofjorden?
3: Ja, som ødela gummibåter eller la seg til å sove i båter og var jo eksotisk og spennende innslag, men lagde litt trøbbel også for båtfolk.
2: Og fikk en forferdelig skjebne, endte opp med å ikke få lov til å leve lenger. Nå er det en ny valross som har svømt i full fart nedover til Sørlandet, nemlig Magnus.
3: Valrossen Magnus, hvor kommer den fra?
2: Magnus kommer nordfra, men han er en ung han fra Svalbard, står det på NRK her. Men han er nå på vei nedover norskekysten, fordi han er på sånn der utferdstrang, kaller de det. Det er naturlig utferdstrang, det er når unge valrosser skal sjekke ut hvilket område de skal bo i, så svømmer de helt sykt langt, bare for å sjekke hvordan det er der.
3: Det er liksom tomt for valrossdamer på Svalbard, så han drar til, er på vei til Ibiza eller Granca eller noe sånt til stedet.
2: Ja. Magnus, han kan svømme 7 mil dagen.
3: Det er imponerende. Nå er det ikke så mye annet han driver med da, så.
2: Jo, han ligger på brygger. Chiller på strand.
3: Livet hans, det er jo ikke veldig, veldig hektisk. Det er jo ikke jobb å gjøre unger og passe og sånn, så han kan jo bare svømme rundt.
2: Ja, han er en ung valross. Og nå har det kommet en advarsel til deg som observerer Magnus. Det er at man må holde avstand, fordi man må holde 20-30 meter avstand på land og 100 meter avstand i vann, bare fordi hvis ikke vi lar han være i fred, så kan det hende han ender opp med å måtte møte samme skjebne som Frøya. For der kom folk på nærgående, og da bevegde hun seg ingen vei, så vi må liksom nå med Magnus, la Magnus være. Han er bare ute og sjekke litt områder, skal opp igjen til Svalbard snart.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Nå får mange unge menn tarmkreft. På 20 år har det vært nær en dobling av tarmkrefttilfeller hos menn mellom 25 og 49 år. Dette bekymrer direktør i kreftregistret Giske Ursin.
2: Ja, vi tror det har noe å gjøre med livsstil. Dette ikke klart på verdensbasis, men det det beste vi har kommet frem til, at det kan ha noe å gjøre med livsstil, kan ha noe å gjøre med overvekt.
1: Nær 30% av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper vil ikke bli tettet. Med tilbudet staten har kommet med jordbruksoppgjøret, viser statens egen utregning, skriver Nasjonen. Dersom bøndene godtar tilbudet fra staten, vil inntekten til bøndene neste år henge over 18.300 kroner etter gruppen de blir sammenlignet med. Russland prøver å presse ukrainere i Norge til å spionere for russerne. PST opplyser til NRK at de har avdekket flere forsøk på dette og ser med bekymring på rekrutteringsforsøkene. De foregår blant annet via SMS. PST sier de vil øke bevisstheten og årvåkenheten for å avdekke flere rekrutteringsforsøk og ulovlig spionasje. I fjor høst oppdaget Ullevål sykehus ubudne gjester ved sykehuset. Rotter dukket opp i kjelleren ved hovedinngangen og ved pasienthotellet. For en uke siden ble team ferdig med å tette hull og adkomster for gnagere, og det er gjort flere tiltak. Problemet har gått ned med 95%, skriver Aftenposten. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Kjetil.

0: God morgen, riktig god onsdag morgen, en onsdag som funker som en fredag, for det langhelg for veldig mange. Hyggelig at du hører på Radio Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Gården. Og Astrid har også lyst til å være med på folkefesten som skjer nå på søndag, nemlig 17. mai, og være med og gjøre nasjonalsangen. Ja, vi elsker.
0: Hun jo flink til å synge.
1: Altså, dette her jo fra åpningskampen under fotball-EM I 2025. For kvinner så sang jo Astrid S denne her live, og dette gikk jo ekstremt viralt på internett. Altså, hun har blitt liksom, alle var sånn, wow, så fantastisk, oi, for en versjon av nasjonalsangen. Og nå skal hun altså gi den ut I løpet av en av de nærmeste dagene.
0: Helt grei timing å gi ut denne et par dager før 17. mai. Det kommer jo helt sikkert til å bli mest spilt og toppe alle spillelister og spilles hele tiden.
1: Ja.
0: Jeg synes det fint. Jeg synes det høres litt ut som en sånn, hvis Equinor skal lage en reklamefilm om hvor, hvor miljøvennlig norsk olje
1: ja.
0: Så vi hadde det hørt som trend sånn ut som dette. Med bilder av noen fjell og noen fjorder og sånn.
1: Vet du hva, det helt riktig det. Hun sikkert I NRK I hvert fall, at hun vil være med på både 17. mai-feiring og ikke minst fotballfeiringen nå til sommeren, så håper hun at dette her kan bli en av de man spiller da før kamp. Du tenker at det var litt rolig, eller?
0: Kanskje på fotballkamp så må du ha litt mer trøkk.
1: Ja, jeg synes den utrolig vakker. Det kan være litt tårer også. Tenk når Norge taper noen kamper,
0: ja,
1: så vil jo dessen være god trøst.
0: Tape kamper I VM, hva du snakker om?
1: Vi kommer til å tape par kamper I VM.
0: Men du spiller jo ikke nasjonalsangen etterpå når du har tapt.
1: Astrid-estimasjon, det kan gå til
0: meg. Må du slutte.
2: I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: På P6 Rock.
2: Fugler som bor I byer spesielt redd for en type mennesker.
3: Ok.
2: Det for gamle mennesker? Det for småbarn? Det for spebarn? De redd for menn? For kvinner? Hvem tror du byfugler mest redde for?
3: Jeg tror menn. Jeg tror som alle andre, menn.
2: Hvorfor?
3: Vi alle litt reddere. Det bare sånn det
2: Bare fordi at alle redd for menn, ja. Så tror du at byfugler også redde for menn?
3: Menn skremmende, ikke sant? Går med så mye selvtillit på gata, vet du, byfuglen blir livredde.
2: Ja, men seriøst, tror du at det det byfugler mest redde for?
3: Ja,
2: at det gangen til menn?
3: Ja, det tror jeg. For det så utrolig sånn voldsomme, da. Her kommer jeg.
2: Okay.
3: Flytter unna.
2: Jeg hører hva du sier. Ja. Du skal få svaret. Og høre om du har rett, eller om det kanskje noe helt annet byfugler redde for, ganske snart.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, byggmakker.
6: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
9: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan, the king of pirates.
12: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek, bedre hud. Hele livet.
16: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det quiche? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: The

0: er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Byfugler frykter altså en type mennesker mer enn andre typer mennesker. Og dette det forsket grundig på med mange tusen fugler og mennesker, hvor menneskene da har blitt menn og kvinner og barn og gamle, blitt kledd på de samme klærne. Og det også viktig at disse menneskene har hatt samme høyde, og så har de gått mot fuglene, og så har man da sett hvor nære de kommer før fuglene blir redde og stikker.
3: Yes.
2: Og da det en type menneske som skiller seg ut, som må være ganske langt unna, ikke kan komme særlig nære før fuglene flyr av gårde. Og hvilken mennesketype det fuglene redde for?
3: Jeg tenker jo menn.
2: Fordi?
3: Fordi alle litt redde for menn.
2: Ja, men alle ikke
3: selv
2: redde
3: menn
2: for menn.
3: Selv menn litt redde for menn.
2: Nei.
3: Ja. Det ikke menn?
2: Det ikke menn.
3: Barn?
2: Nei, det ikke barn heller.
3: Men barn litt sånn frykt...
2: Kunne vært, for det mye bråk med barn, ikke sant?
3: Det mye greier med barn.
2: Nei, og hvem det som igjen da?
3: Kvinner.
2: Det kvinner.
3: Hva mener du?
2: Som fuglene mest redde for.
3: Hvorfor det?
2: Nei, dette vet jo ikke forskere helt da, men de enige om at fuglene mer redde for kvinner. De mener det kan ha noe med lukten å gjøre. Mm-hmm. Kanskje det noe parfyme, kanskje det noe kroppslig, jeg vet ikke om de hadde på seg parfyme, så kan det være at at de ikke lukter så godt, disse kvinner som har vært der. Det kan være kroppslig. Nei, men nå bare ikke skyt budbringeren, nå bare forteller jeg hva forskerne har kommet fram til, og teoriene deres.
3: Ok.
2: Det kan være kroppsfasongen til kvinner.
3: Ok. Skremmende kroppsfasong.
2: Den jeg er jo ikke enig med hverken fugler eller forskere her i at det skulle være skremmende på noen måte, men det en teori som de har. Eller, og her jeg kanskje litt enig, at det kan være måten kvinner beveger seg på.
3: Ja.
2: At det en litt sånn, når du skal gå mot en fugl, at det litt sånn der målbevisst, hissig, aggressivt. Litt sånn når du går inn i en butikk hvor det salg, ikke sant? Så det gjør å komme først i køen, så det sånn, jeg skal komme først til den fuglen.
3: For det sånn jeg tenker menn går. Men du tenker kvinner går sånn.
2: Fuglene tenker åpenbart sånn også.
3: Du og fuglene da, Kjetil. Ja, jeg tenker at disse fuglene også var mannlige fugler, det.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock denne onsdagen før Kristi Himmelfartsdag og 17. mai og en deilig langhelg. Det blir både Status Quo og Aerosmith her, en av de tøffeste låtene til Aerosmith. Og så det finale I Brennheit til spørsmål-delen.
1: Det det, så hvis du har lyst til å være med og konkurrere, så må du bare melde deg på nå. Send oss en sms, godord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, og ikke bra! Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
8: Ja, det ganske vanlig.
7: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
8: Ok.
7: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time, hurtig, fikse ruta, hurtig! De har tenkt på alt!
9: Hurtig ruta Carglass!
7: Hurtig ruta Carglass, 09500!
10: Hei, hei!
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no
15: Vi gjør ditt liv enklere.
16: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
17: Nei!
16: Nei, ikke heller.
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
20: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
22: Uff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
25: Hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
26: Nå får mange unge menn tarmkreft. På 20 år har det vært nær en dobling av tarmkrefttilfeller hos menn mellom 25 og 49 år. Dette bekymrer direktør I kreftregistret Giske Ursin.
27: Ja, vi tror det har noe å gjøre med livsstil. Dette ikke klart på verdensbasis, men det det beste vi har kommet frem til, at det kan ha noe å gjøre med livsstil, kan ha noe å gjøre med overvekt.
26: Harryhandelen mer lukrativ enn på lenge. Ikke bare har Sverige halvert matmomsen, den norske krona nå den sterkeste mot den svenske på over 2 år. 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Nå det ødelite ned, men likevel det billigste siden oktober 2023, melder E24. Ansatte på Modum Bad slår alarm om høyt arbeidspress og risiko for pasientsikkerheten. Alle faste ansatte psykiatere ved poliklinikken i Vikersund har sagt opp jobben det siste året, skriver Vårt Land, og ledelsen har fått kritikk. Modum Bad bekrefter at det har vært flere oppsigelser og sier det tas på største alvor. Nylig har en ekstern revisjon konkludert med en rekke anbefalte tiltak som nå iverksettes. Nær 30% av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper vil ikke bli tettet. Med tilbudet staten har kommet med jordbruksoppgjøret, viser statens egen utregning, skriver Nasjonen. Dersom bøndene godtar tilbudet fra staten, vil inntekten til bøndene neste år henge over 18.300 kroner etter gruppen de blir sammenlignet med. Det var nyhetene du fikk til med Avansir i Nørstebø.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Russetiden starter jo ikke før 17. mai i år, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting jeg savner ved at jeg ikke har sett russ ute i gatene til nå i mai.
2: Og ikke savner vi egen russetid.
1: Nei, jeg savner russen, jeg savner russen generelt. Fargen rød er ta tredjeplassen. Altså, vet du hva? Jeg synes jeg har sett alt for... I forhold til at det snart er 17. mai, så har jeg sett alt for lite av fargen rød, og det er fordi jeg ser ikke alle disse rødkledde russebuksene rundt omkring. Og jeg merker at jeg savner rødt i mine øyne.
2: Dette er litt som om det skulle vært desember uten at man begynner å pynte til jul.
1: Ja, det er litt sånn det føles. Jeg savner andreplassen går til dunkingen på natta. Nattedunkingen. Du vet den der følelsen du får av litt FOMO når noen kjører forbi deg med musikk? Som du hører sånn dunk, dunk, dunk. Den der at den skal komme inn gjennom ruta fordi det er en russebuss som kjører forbi, det savner jeg sånn på ekte. Og litt den der barnslige gleden som sitter igjen fra, jeg tror det er barndommen min da, siden jeg har vokst opp med russebusser. Men det var så stas for meg, hver gang det dunket sånn, så løper jeg opp til vinduet og så måtte jeg se ut og svare sånn, oi, hvilken buss er det som kjører forbi nå? Og den følelsen har jeg med meg den dag i dag. Hvis jeg ser russebusser, så får jeg den følelsen.
2: Altså, å, her er det noen som har det gøy på innsiden.
1: Ja, jeg har lyst til å være med. Men den følelsen har jeg ikke hatt i år, for jeg har ikke sett en eneste russebuss. Og så er det førsteplassen, og det jeg savner aller mest, og det er bare, jeg gleder meg til de dukker opp, og det er russ i rundkjøring. Vet du hva? Ingenting er hyggeligere enn en haug med litt dødrukne russ som ligger i en rundkjøring med noen sånne kort som står tut, tut, tut, og hvis du kjører med vennen din da, og holde inne på tuten, den gleden i øynene deres.
2: De våkner opp og vinker og hopper og danser og synes det er så gøy.
1: Og tøgner og koser seg. Vet du hva? Hvor er russ da? Det skjønner ikke hvordan det skal bli, men det blir bra at de dukker opp på 17. mai, det er ikke det.

0: Snart det klart for brennheite spørsmål, og I dag så skal vi hilse på en kar som du kanskje har sett på TV før, Scott Maurstad. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Morgen, god morgen, ikke bare sett på TV, men også hørt stemmen til, for du jobber med å dubbe tegneseriefigurer.
1: Det stemmer det, og du har gjort research.
0: Ja.
1: Det var imponerende. Ja.
0: Mest kjente tegneseriestemmen vi har hørt deg I?
1: Nei, det må vel kanskje være Ronny I Harry Potter da. Og den ble dubbet I norsk. Oh, det en stund siden.
0: Nå blir Ellen starstruck her.
2: Var du Ronny sånn I film 2, Scott?
1: Jeg var det.
2: Herregud, jeg husker jeg gikk på butikken på matbutikken og fikk den på VHS, og da var den bare på norsk.
1: Yes, så. Det bra. Best på norsk.
2: Kan du si en typisk Ronny-setning, bare på sånn som du ville sagt det?
1: Jeg husker, altså det må sies at jeg var før stemmeskiftet da jeg gjorde det, så jeg kan ikke si det. Men jeg husker at, jeg synes det var litt kult, fordi det egentlig ikke lov å banne I barnefilm, men jeg husker at jeg fikk si, å ville helvete! Det var tøft. For jeg jo ganske like gammel som Rupert Grint, ikke sant? Og siden dere spør, jeg skal ikke prate alt mye her, men så var jo han like gammel som meg, og jeg var I stemmeskiftet samtidig som han var I stemmeskiftet I film nummer to.
2: Herregud!
1: Så det passet bare frykt. Det bra,
2: synes jeg. Jeg merker jeg ble starstruck gjennom telefonen her nå.
1: Men det koselig.
0: Hvem det vi hører som prøver å forstyrre deg I bakgrunnen?
1: Du, det Elinor. Hun viker ikke for noe, ikke engang radio. Det min lille datter på ett år. Jeg I pappaperm. Og bruker tiden godt, som dere hører.
0: Det jo veldig, veldig, veldig hyggelig da, med bare kvalitetstid med deg, Elinor.
1: Ja, det veldig koselig, det det faktisk.
0: Vi skal ha brennheite spørsmål, Scott.
1: Yes.
0: Vet du hva du har begitt deg ut på?
1: Vet du hva? Nei, det vet jeg ikke helt. Jeg vet ikke. Jeg skal være ærlig og si at det en liten stund siden jeg sendte den sms'en og meldte meg på, og da satt jeg og hadde en lang biltur foran meg. Men så ringte dere nå og sa, hei, du har plukket ut, la være med, og da må jeg bare si ja. Nå får vi bare det briste, jeg vet ikke hvor mange andre som med, og alt det der.
0: Nei, du finner snart ut hva dette handler om, så bare følg med.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no. Nå må du være rask. Scheidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Nå på Viaplay. Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Steinsprut. Prisbilglass.
11: 0,90,09.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
11: Tilbake til de største rockklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: This is Gene Simmons.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det klart for finale I Brennheite spørsmål. Kort, deilig uke med bare tre deltagere denne uka her. Og det altså Stine fra Bangsund I Trøndelag som leder. Hun svarte på 15 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 16 for å vinne.
2: Og man har jo ett minutt på å svare på spørsmål om seg selv. Det ikke lov til å si vet ikke. Og dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Scott Nærstad. Var det 16 spørsmål?
2: Ja, ja, ja.
3: Okay.
2: Hvor kommer du fra, Scott?
3: Jeg kommer fra Oslo.
2: Da kjører vi på.
1: Hvor mange is skal du spise på 17. mai?
3: 5.
1: Hva har du I beredskapslagret ditt?
3: Vann og havregryn.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Astrid S.
1: Har du bunad?
3: Ja.
1: Du og bunaden fra samme sted?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Oi, det vanskelig ut da. Lina McQueen.
1: Beiste?
4: Fart. Jeg fart.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Det min kone til tidlig.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Det Livorno, Italia.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Urinert.
1: Når løp du sist?
3: I dag.
1: Hvorfor?
3: Fordi jeg I dårlig form.
1: Din verste uvane?
3: Jeg tagger. Nei, jeg gjør ikke det.
1: Hva kan du ikke leve uten?
3: Kan ikke leve uten min datter eller noe.
1: Liker du jobben din?
3: Ja.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Og der gikk gongen. Hva skjedde I Italia, Scott, på ferie?
3: Nei, vet du hva? Det var en sånn, vi gikk på et sånn lokketilbud, hvor det var sånn, våkne opp til deilig bølgeskvulp. Og så viste det seg at vi bodde rett ved en motorvei, og det regnet, og det var ikke noe god mat. Det var bare alt.
2: Uansett, skal vi se hvordan dette gikk da. Det jo sånn at hvis du svarte på mer enn 15 spørsmål, så vinner du altså middag for to verdi 3000 kroner. Scott Maurstad, du svarte på 16 spørsmål! Gratulerer!
3: Yes!
1: Så gøy!
3: Ja, det var gøy!
1: Ja, dette var imponerende!
3: Oi, det ble jeg skikkelig happy for. Vet du hva? Det trenger jeg og min kone nå.
2: Ja, det høres ut som dere trenger en date.
3: Ja.
1: Men du tar med kona, og ikke, du tar ikke med mamma?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Hun spiller heldigvis teater på kveldene, så det var derfor.
1: Det var derfor. Ellers hadde hun vært øverst på lista, selvfølgelig. Ja. Du må ha en nydelig helg og en nydelig 17. mai-feiring.
3: Tusen takk, I like måte en nydelig helg, det liker jeg at du sier noe.
1: Ha det bra, Scott.
3: Ha det, takk.
1: Og vi tar også lang helg, derfor det ikke ny runde før på mandag, men meld deg på allerede nå hvis du synes dette hørtes gøy ut.
2: Ja, send oss en SMS, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1987.

0: skriver god morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Det uakseptabel at antallet dødsbranner i Norge så høyt som det sier administrerende direktør i brandvernforeningen, Ari Solami. 19 personer har mistet livet i branner så langt i år. Det en mer enn på samme tid i fjor, til tross for myndighetenes nullvisjon. Nå etterlyses bedre kartlegging og ressurser for å sette inn tiltak.
2: Ingen skal dø i brand, og det har hele Stortinget stilt seg bak. Men vi ser at det dessverre ikke skjer så mye.
1: Harryhandelen mer lukrativ enn på lenge. Ikke bare har Sverige halvert matmomsen, den norske krona nå den sterkeste mot den svenske på over 2 år. 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske, nå det ørlite ned, men likevel det billigste siden oktober 2023, melder E24. Ansatte på Modum Bad slår alarm om høyt arbeidspress og risiko for pasientsikkerheten. Alle faste ansatte psykiatere ved poliklinikken i Vikersund har sagt opp jobben det siste året, skriver Vårt Land, og ledelsen har fått kritikk. Modum Bad bekrefter at det har vært flere oppsigelser og sier det tas på største alvor. Nylig har en ekstern revisjon konkludert med en rekke anbefalte tiltak som nå iverksettes. Vi kan ikke fortsette med å gi strømhjelp på en måte som gjør at folk fullstendig skjermet for høye priser, mener flere eksperter. I går kom tall som viser at statens utgifter til Norgespris har økt til over 20 milliarder kroner i år. For de som har den ordningen spiller det ingen rolle hvor dyr strømmen egentlig de kan bruke så mye de vil. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Endelig så det onsdag, og endelig så det helg, lang helg for mange, siden det Kristi Himmelfartsdag I morgen, inneklemt på fredag, og så det selveste 17. mai på søndag, for noen dager vi har I vente.
1: Ja da!
0: God morgen, Ellen, og jeg som heter Kjetil, på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen, og det jo meldt litt halvveis vær fremover, så kanskje det mange som har tenkt seg på kino når man har fri.
0: Det meldt ganske dårlig vær de neste par dagene, for å si det rett ut.
1: Yes, men kinotallene I Norge driver jo og går nedover, og det har de gjort siden før pandemi, så har det vært vanskelig å få folk tilbake I kinosalene, utenom I en by, nemlig I Drammen.
0: For der skjer det så litt annet at folk må gå på kino.
1: Neida, der har kinosjefen Heidi, hun har tatt tak I dette her, hun har hatt et mål. Hun har nemlig bestemt seg for at flere skulle komme på kino, så derfor har hun satt opp spesielle kinodager. For eksempel, kom og se film og strikkedagen, hvor man skal strikke og se på kinofilm sammen.
0: Så utrolig irriterende å høre på den ved siden av som knipp, knipp, knipp,
1: Nei, men hvis alle strikker, da blir det et samlingspunkt, ikke sant? Så har hun babykino, det jo ganske mange som har da, så du kan ta med babyen din.
0: Du bør ha baby for å være der, ellers så jo det også relativt forstyrrende.
1: Ja, så har hun kulinarisk kino, man kan ta med seg deilig mat inn I kinosalen.
0: Ok.
1: Det ikke så dumt.
0: Bra.
1: Og kanskje min favoritt som hun skal arrangere nå, og det Mario Kart. Hun bare dropper kinofilmen all over, og så skal de ha Mario Kart-turnering. Finne ut hvem som Drammens beste Mario Kart
0: Og spille Mario Kart på det svære,
1: på den svære skjermen.
0: Ja, det gøy.
1: Ikke det fantastisk? Og det jeg liker her at liksom man ser at tallene går ned på kinosal, og så her kommer det inn en kvinne som sånn, nei, men da lager jeg masse gøye kinoprosjekter, og så bruker jeg kinosalen litt annerledes. Og så har det gått bra I Drammen.
0: Hun skal jo ha kudos for de kreative forslagene her, men jeg har jo troa på en ting som hun ikke har foreslått enda.
1: Hva da?
0: Det jo sett opp en skikkelig bra film.
1: Jo, men den
0: har
1: hun.
0: Som noen lyst til å se. Ja, det jo så først og fremst derfor jeg går på kino da.
1: Ja, men det litt vanskelig om dagen. Jeg tror den eneste filmen du får sett nå en eller annen med Kristoffer Hivju et eller annet. Så vi får vente I sommeren da jeg har hørt den nye Spider-Man-filmen kommer. Det gleder jeg meg til I hvert fall.

0: Og det var sånn, vi sendte for eksempel noen veninner på helgetur til Karibien.
1: Oi, oi, oi.
0: Det en gøy alvri, vanligvis drar du til Køben eller London, vi sendte det til Karibien. Og så var det noen som skulle bytte dekk på bilen, og når de kjørte inn på verkstedet, i stedet for at bilen ble heist opp av en sånn maskin, så kom det fire bodybuildere
1: og, bare bilen.
0: Og løftet opp bilen og skiftet dekkene.
1: What?
0: Og så vekket vi en fyr med korps, det var ganske gøy. Sendte hele korpset inn på soverommet hans, så begynte de med stortromme og valthorn og det som var å spille.
1: Alt dette hørtes veldig gøy ut for deg, Kjetil. Sånn helgetur til Karibien, det er jo mye fly da, på en helg for eksempel.
0: Men det ble ganske gøy av radioen også, men det som kanskje var det aller morsomste, det var det som vi gjorde med russebussen. Det tenker jeg at dette dagen for å mimre tilbake til en av de morsomste russebussopplevelsene.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
7: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kisj. Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
16: Hurtigruta Carglass.
17: Og nå, rockeklassikere.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: Hey, this is Billy Gibbons.
20: Justin Hill.
21: And Frank

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har satt opp russebuss for rutebuss. Ikke det morsom alternativ transport?
2: Fy søren, du står på bussholdplassen og skal ta rutebussen, og så kommer russebussen.
1: Ja, ikke sant? Du vet, når tog ikke går, så er det jo så er det buss for tog, og så når fly ikke går, så kan det være tog for fly, for eksempel.
2: Og når ikke bussen går, så er det taxi for bussen.
1: Ja, dette var da et sånt radioprosjekt som vi gjorde for noen år siden, hvor vi skulle lage en fest ut av dagligdags situasjoner, og det var da sånn rundt russetider, og jeg fant på at vi kan sette opp russebuss for rutebuss.
2: Yes.
1: Så jeg allierte meg da med en jentebuss fra Drammen, og dette selskapet som driver og kjører buss der. Så vi kjørte da den vanlige bussruta, hadde digert skilt i ruta, hvor det stod russebuss for rutebuss. Høyttalere på taket som spilte russelåter, ikke sant?
2: Herregud.
1: Og til da vanlige sånn busstider, så kom da russebussen kjørende inn. Det sto folk der med koffert og veske og hadde dressen
2: fred
1: sin.
2: Hadde fred og ingen fare.
1: Ikke sant? Skulle på jobben. Litt skeptiske utgangspunktet. Men så kommer alle russejentene løpende ut og ta med seg disse folka da inn i russebussen, og de står der litt sånn, ser jo litt sånn rar ut, hva skjer nå, ikke sant, jeg skal jo på jobb bare, men det som var gøy var at det tok da kanskje 3 minutter med russelåter, og så var de med.
2: Okay.
1: Og dansa og sang og kjørte til neste holdeplass, plukket opp nye folk, kjørte russebussen videre. Og jeg fant jo dette her nå, for dette er et par år siden, fordi jeg drev å lette i arkivene våre, hvor vi har lagret all lyden. Og jeg fant da intervjuet med disse russejentene. Vi hadde intervjuet de etterpå, og hørt hva de trodde folk syns om fenomenet russebuss for rutebuss.
3: Å, helt fantastisk. Det må jo bare være kjempegøy. Det kan ikke være noen bedre måte å komme på jobb enn dette her.
4: Nei, det har vært skikkelig artig. Folk har jo blitt glad, og de koser seg skikkelig.
5: Vi har lagd stemning, og jeg mistet stemmen, så det må ha vært jævlig bra.
6: Men hva skjedde med stemmen din?
5: Stemmen min har tatt av på synging, så jeg har kost meg, som dere hører.
6: Få høre hvor høyt du kan skrike nå. Er det det høyeste?
5: Ja, det er det høyeste. Jeg klarer ikke å skrike høyere. Jeg har kost meg masse.
7: Klar for Tryvann?
8: I morgen er det Tryvann! Yeah!
9: Birgit er i dag.
5: Og det er i dag, jeg tror det er i dag. Det er etterpå. Etterpå er det Tryvann,
1: Herregud. Du savner litt russetid.
2: Altså, 100% var dette jenter som først hadde rullet hele natta, og så blitt på rutebussopplegget ditt på morgenen.
1: Først på russefest, og så på jobb russebuss for rutebuss etterpå.

0: Kaisers på P6 og hjerteknuser. Vi har Fleetwood Mac på gang, og vi har The Hooters som 500 miles unna, eller 10 minutter. Og så har vi en deilig konkurranse hvor du kan vinne 1000 kroner.
1: Yes, I Godmorgen-duellen. Det vår kategorilek. Hvis du slår Kjetil eller meg som heter Ellen, så blir 1000-lappen din. Men da må du først melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
13: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: AJ-produkter
1: lagret. AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
1: Hei, hei.
15: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
18: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
19: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
21: Det uakseptabelt at antallet dødsbranner I Norge så høyt som det sier administrerende direktør I Brannvernforeningen, Ari Solami. 19 personer har mistet liv I branner så langt I år. Det en mer enn på samme tid I fjor, til tross for myndighetenes nullvisjon. Nå etterlyses bedre kartlegging og ressurser for å sette inn tiltak.
22: Ingen skal dø I brann, og det har hele Stortinget stilt seg bak. Men vi ser at det dessverre ikke skjer så mye.
21: Donald Trump har lagt ut bilde I natt av et kart der Venezuela farget med det amerikanske flagget og med teksten «Den 51. delstat». Noe mer skriver ikke den amerikanske presidenten om bildet, men I går sa Trump til Fox News at han vurderer å gjøre Venezuela til en ny delstat. Vi kan ikke fortsette med å gi strømhjelp på en måte som gjør at folk fullstendig skjermet for høye priser, mener flere eksperter. I går kom tall som viser at statens utgifter til Norgespris har økt til over 20 milliarder kroner i år. For de som har den ordningen spiller det ingen rolle hvor dyr strømmen egentlig er, de kan bruke så mye de vil. Det langhelg for mange, og det betyr mye trafikk på veiene. I dag en av de travleste dagene i trafikken for folk som skal til hytta eller på kortere ferieturer. Kø og saktegående trafikk kan føre til farlige situasjoner, sier Nils Karbø i Veitrafikksentralen.
0: Da blir man ofte utålmodig, da, og kanskje skal prøve å ta noen snarveier, og det fraråder vi jo på det sterkeste. Vi tenker at det smarteste å ta det med ro.
21: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
2: Dette god morgen.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Hva gleder du deg aller mest til ved 17. mai, Renate?
2: Nei, det så at han har en liten gutt på 3 år, så han kommer til å få det veldig fint.
3: Ja.
1: Hva skal han ha på seg?
2: Det blir festdrakt.
3: Festdrakt, har han pratet om 17. mai lenge, eller?
2: Nei, de øva og gikk på tog I barnehagen I går. Han synes det var stas, ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Hva det vanskeligste å få til? Hva de må øve mest på når de skal øve på tog I barnehagen?
2: Gå rolig I toget. Ja. Gå samlet.
3: Får de lov til å holde I flagg, eller?
2: Ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Men nå snakker vi jo bare om 4-åringen her, bare barnas dag. Blir det noe gøy for mor, eller?
2: Ja, hvis det blir noe leke, så blir jeg med på det.
1: Du med. Hva det du synes mest gøy å leke?
2: Eggeløp.
3: Eggeløp? Hva det for noe?
2: Balansere med egg på en skje.
1: Ja, det litt avanserte og farlige og skumle varianten av potetløp.
3: Ja,
2: ja.
3: Ja for der faktisk knuser den jo, hvis du mister egget.
2: Ja, ja, ja.
1: Hvordan pleier det å gå med deg I eggeløp-konkurransen?
2: Og det så mange år siden jeg har vært med, men jeg har jo lett ungene fått vunnet, vet du.
1: Du la barna vinne, ja.
2: Ja.
1: Men hva trikset ditt da? Støtter du litt med tommeren?
2: Nei, det ikke lov.
3: Det bare juksemaksere som gjør, sånn som deg setter. Ikke glemme at du har sagt.
1: Ja. I vår lille konkurranse så det ikke så lett å jukse. Vi skal snart ha godmorgen-duellen, og produsenten vår Niklas han har et hint som sier noe om hvilken kategori eller hvilken verden vi skal inn I dag. Hva hintet, Niklas?
4: 17. mai.
1: 17. mai hintet, ok. Et eller annet om 17. mai. Hvem vil du konkurrere mot da? Mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg tenker at det Kjetil.
1: Ok, da blir det et eller annet med 17. mai, og stå snart renner.

0: God morgen, det klart for God morgen-duellen I dag med Renate Svenning fra Mosvika I Trøndelag. Hei Renate!
1: Hei, hei!
0: Hei, kjenner du Petter Northug eller?
1: Jeg vet ikke om det, ja.
0: Ja, Mosvikas store sønn.
1: Ja.
0: Men nå det Mosvikas store datter det skal handle om her.
1: Ja, vi får se.
2: Ja, du skal være med I duellen mot Kjetil. Reglene ganske enkle. Vår produsent Niklas, han kommer med en kategori. Dere sier annet hvert ord, helt til en av dere sier noe som har blitt sagt før eller bruk for lang tid. Og så det sånn at hvis du vinner Renate, så vinner du 1000 kroner. Og Kjetil sier det første ordet. Dere klare?
1: Ja.
0: Ja.
3: Dagens kategori
4: is.
5: Is.
0: Kronesis med jordbær
1: Vanillestang
0: Kronesis med sjokolade
1: Lollipop
0: Sandwich
1: Gullpinne
0: Pinup
1: Salt og kris
0: Sortebil
1: Crashpink
0: Nøtteis
2: Gratulerer Renate, der vinner du
0: Pokker
2: Nøttis er ikke noe
0: det det ikke noe som heter det?
2: Nei, du får ikke noe
0: Jeg prøvde å jukse, prøvde å støtte litt med tommeren
2: Grattis Renate, du vinner 1000 kroner
1: Tusen takk
2: Og så må du ha en nydelig, nydelig 17. mai
1: Ja, dere også
2: Takk,
0: ha det bra Ha en nydelig 17. mai
1: Jo, takk, hei
0: Ha det, ha det
1: Ha det
0: Og hvis du som hører på synes at dette hørtes ut som lettjente penger Så blir det muligheter allerede på mandag
2: Meld deg på nå ved å sende oss en sms God morgen og navnet ditt nummer 1904

0: du? Mm-hmm. Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
1: Ja, det ganske vanlig.
0: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
1: Ok.
0: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
2: Hurtigruta Carglass.
0: Hurtigruta Carglass. 09500.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Steinsprut. Grisbilglass.
12: 0909. Arno, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe tre Nescafé til prisen av tre Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Og nå, rockeklassikere.
19: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: This is Bruce Springsteen.
1: P6 Rock.

0: klokka ni, nå blir det P6-nyheter.
1: Om få minutter starter en hasteinnkalt pressekonferanse på Stortingene. Alle partiene deltar, bortsett fra Arbeiderpartiet. De øvrige partiene krever at regjeringen snur om flystøtten som skal sikre et nødvendig flytilbud i distriktene. Regjeringen vil heve prisen på de statsstøttede flyreisene og redusere antallet turer. Donald Trump har lagt ut bilde i natt av et kart der Venezuela farget med det amerikanske flagget og med teksten «Den 51. delstat». Noe mer skriver ikke den amerikanske presidenten om bildet, men i går sa Trump til Fox News at han vurderer å gjøre Venezuela til en ny delstat. Det langhelg for mange, og det betyr mye trafikk på veiene. I dag en av de travleste dagene i trafikken for folk som skal til hytta eller på kortere ferieturer. Kø og saktegående trafikk kan føre til farlige situasjoner, sier Nils Karbø i Veitrafikksentralen.
2: Da blir man ofte utålmodig, da, og kanskje skal prøve å ta noen snarveier, og det fraråder vi jo på det sterkeste. Vi tenker at det smarteste å ta det med ro.
1: Bunad på 17. mai en gammel tradisjon, en litt nyere enn bunadsslusa på Oslo Lufthavn. Den åpner igjen lørdag, så både 16. og 17. mai blir bunadskledde passasjerer sluset gjennom en egen sikkerhetskontroll. Bunadsslusa for øvrig lett å finne, den pyntet med norske flagg. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
3: P6
0: Rock. Med Espen Hoff. Midt i uka, ja, eller for de aller fleste av dere, så det et lite lurt smil, ser jeg der. Siste arbeidsdagen, for i morgen er det helgedag. Og fredagen, den så inneklemt at den har vi bare glemt, og den tar vi for gitt. Og da kan vi gjøre det med de største rockerklassikerne. For Non Blondes, The Clash, Return, og nå Twisted Sister.

De største rockeklassikerne på P6 Rock. Jeg bruker å si som så at du behøver ikke være kristen for å like mai måned. I morgen det Kristi Himmelfartsdag med tanke på så mange fridager vi får på grunn av da Jesus. For i morgen så det altså Kristi Himmelfart, og ifølge Bibelen da, så var det den dagen da Jesus for opp til himmelen 40 dager etter sin oppstandelse. Og derfor så har vi en fridag for å minnes det. Og jeg tenker at de fleste av oss går rundt og tenker på det. Det var i dag, ja. Ikke sant? Nettopp. Det andre du kan begynne å tenke på når det gjelder Kristi Himmelfartsdag, det kan du begynne med allerede i dag, for i morgen fra klokka 9 så kommer vi til å spille alle de 66 sangene som du nominerte i tidenes rockeklassikerkåring. Vi var jo i gang i påsken og presenterer hele lista fra nummer 66 til nummer 1. I morgen får du et gjenhør av det når André Gjermann og undertegnet skal være med deg fra klokka 9 på selveste Kristi Himmelfartsdagen. Da vet du hvorfor vi feirer det, samtidig som du husker at i morgen så får du alle 66.

0: 17. mai. Ja, det 4 dager igjen til 17. mai, men det har riktignok skjedd ting som viktig å minne deg på denne dagen I rock, og du får en oppdatering om ikke alt for lenge I nettopp dagen I rock. For det, Return, Let's Change the Attitude på P6 Rock, rett etter dette.
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du... Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Og nå, rockeklassikere.
14: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
15: Hi, this is Chris Nirvana.
16: This is Bruce Springsteen.
17: P6 Rock.

0: En av de gruppene som jeg dessverre ikke var aktiv lytter av når han levde, det Tom Petty og The Heartbreakers. Men etter at Tom Petty forlot oss, så har jeg blitt veldig glad I musikken til både Tom Petty og The Heartbreakers. Snart en av mine favorittlåter, Into the Great Wide Open på P6 etter Dagen I Rock. P6 etter Dagen I Rock.
1: I want to thank Paul, Gene and Peter.
2: We're not going to take it. A violent lyrical content.
0: Led Zeppelin går I land på Hawaii som den aller første store britiske rockegruppe som har holdt konsert I Hawaii. Og det skjedde på denne dagen I 1969. Konserten den ble holdt på The Civic Auditorium I Honolulu. Og en anmelder I Honolulu Advisor hadde sagt det at jeg lurte på før konserten om Led Zeppelin kunne høres like bra ut som deres Atlantic-album.

Året etter så blir det verdenspremiere på The Beatles-filmen Let It Be, og den fant sted I New York City. Dette ble en dokumentar om Beatles sin siste plate sammen som gruppe. Filmen inneholder en uanmeldt takkonsert av gruppen, og denne konserten ble deres siste opptreden offentlig, og den fant sted på taket til Apple-bygning I Savile Row I London. Filmen hadde premiere like etter at platen Let It Be hadde kommet I handelen.

Og noen som har blitt inspirert av musikken til Beatles Oasis, som i 1996 blir det raskest solgte bandet i Storbritannias historie, etter at alle 330 000 billettene til sommershowet deres blir utsolgt på bare 9 timer. Billettene ble lagt ut for salg klokka 9 lørdag den 13. mai 1996, på samme dag som Manchester United slo Liverpool 1-0 i FA Cup-finalen. 2,6 millioner mennesker kjøpte billetter, som antageligvis var rundt 5% av den britiske befolkningen på den tiden. Band som Queen og Led Zeppelin hadde også opptredt for store folkemengder på Nebworth på 70- og 80-tallet, men Oasis hadde rekorden for det største publikummet til den datoen. Og billettene til Oasis-konsertene på Nebworth og Loch Lomond ble priset til 260 norske kroner.

0: Nytt album fra Deep Purple og Norges aktuelle de også. De kommer jo til Norge med full kraft den 3. juli og følg med på P6 Rock. Kan jo hende at vi har billetter til Deep Purples konsert I Norge. Jeg har I hvert fall musikk til deg fra Kiss, U2 og Beatles. Og litt hyggelige nyheter for alle Beatles-fans skal vi også unne oss og få med oss om ikke alt for lang tid.
1: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kreta har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. Hey du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
14: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Deborah Harry of Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette P6 Rock.

sex rock och nå alla Beatles fan har det bara att glädja sig för BBC kan fortelle, de var i samtale med Tom Green I Apple Corporation, det det selskapet som forvalter Beatles-arven. Tom Green kunne fortelle det at han hadde sittet og gått gjennom alt av materialet som Peter Jackson hadde laget I forbindelse med denne serien vi kan se på Apple TV, Get Back. Og så tenkte han, vet du hva, vi må faktisk gi noe tilbake til alle fans, flere ti år etter at Beatles har gått fra hverandre. Så kalte han inn til et møte, og så var det sånn idemildring, og så sier en, men du, kan vi ikke ta utgangspunktet da I 30. Januar 1969? Det var den dagen da Beatles for aller siste gang sto på taket I Apple Music-bygningen I London og holdt sin aller, aller siste live-konsert. Og med det som utgangspunkt så bestemte da Apple for å kjøpe opp hele bygningen, Third Savile Road, og nå skal de gjøre om denne til et museum. De skal begynne I bånd med de kreative ideene til Beatles, og så skal de bygge seg oppover til 7. etasje, der du da skal få lov til å ta del av den nostalgiske takkonserten som fant sted 30. Januar I 1969. Det blir et minne for livet, og det bare å glede seg. Som man sier, see you on the roof. Og når dette skal skje, ja, de vet ikke helt enda, men kommunaltid, innen 30 år, men nei da, han sier det at vi skal prøve å få til dette innen 2030.

0: Hei, bellboy fra Hotels.com.
1: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
6: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Det vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
12: Det meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
12: 269.900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
12: mgmotors.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore. Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
20: Ja, og restauranter.
21: Og hundefrisører.
20: Ja, kom da.
22: Og alpinanlegg.
20: Og barnehager.
22: Og
20: klesbutikker.
22: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
21: Og urmakere.
20: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
22: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
24: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
25: Dette P6 Rock.

klokka, den nærmer seg 10. Da blir det en nyhetsoppdatering på P6. Fortsetter med de største rockeklassikerne selvfølgelig også etter klokka 10. Espen Offe heter jeg. Veldig glad for at du denne onsdagen og siste arbeidsdag. Det mange som gleder seg til å stemple ut om et par timer. I hvert fall bli med oss da og nyte musikken også etter klokka 10.

0: klokka, den 10. Nå får vi en nyhetsoppdatering på P6.
1: Alle partier på Stortinget tvinger nå regjeringen til å snu om hvordan regionale flyruter i Sør-Norge skal driftes fremover. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener regjeringen legger opp til at det blir færre avganger til og fra de små flyplassene.
2: For Høyre er det veldig viktig at vi opprettholder et godt rutetilbud over hele landet. Det er også noe vi har fått veldig mange tilbakemeldinger om fra våre ordførere, fra folk og næringsliv rundt omkring i landet.
1: Oslo politiet er bekymret over økt kriminalitet blant unge jenter. I fjor var det en økning på nær 6% i aldersgruppen 10-17 år. Det viser en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i hovedstaden. Jenter er både mindre synlige i statistikken og mindre synlige for det systemet som skal oppdage dem, heter det i rapporten. En av de to mennene som er siktet etter at et sykkelfølge ble påkjørt i Ytre Enebakke i går er avhørt. Det er en 18-åring som er siktet for ruskjøring. Politiet vil foreløpig ikke si noe om hva han har forklart, men ulykken skal ha skjedd i forbindelse med forbikjøring der de to bilene kolliderte og kjørte inn i syklistene. En mann i 50-årene døde, en annen er i kritisk skadd. I dag skal riksmekleren prøve å unngå streik ved norske bryggerier. De bryggeriansatte brøt lønnsforhandlingene da de ikke fikk gjennomslag for krav om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Og hvis det ikke blir enighet i meklingen før midnatt, så blir det streik, og da kan det bli mangel på både øl og brus. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: Som har tatt med seg R.E.O. Speedwagon, AC/DC og David Bowie. Phil Rudd har snart bursdag, du vet trommeslageren i AC/DC. Vi må sette litt stas på han også rett før helgen. Radiohead, og nå blir det Survivor, Eye of the Tiger.

0: nok mange I dag som legger ut på veien for å komme seg tidlig av gårde til hytta, enten den på fjellet eller ved sjøen. Kanskje du skal ut med båten, men allikevel så skal du ut langs veien. Kjør forsiktig og hør på de aller største rockeklassikerne på P6. Og en rolig låt og en tone får du fra REO Speedwagon på P6 etter dette.
1: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
18: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
19: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
20: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
22: Til rockeklassikere.
23: Hi rockers, this is Billy Idol.
24: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
25: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
26: P6 Rock.

0: deilig musikk på P6 onsdag formiddag. Mer av den deilige musikken skal du få. Genesis svinger innom, Land of Confusion, Red Hot Chili Peppers, Other Side. Og så blir det en ironisk låt om Amerika. Jeg sier ikke mer enn det, du får følge med og høre hvilken.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no. Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det tida før og etter. Mm.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frank.
2: Ja, og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900.
3: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Det vanskelig å finne en bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
12: Er det ikke?
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
22: This is Angus Young from AC/DC.
23: This is Bruce Springsteen.
24: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

Onsdag formiddag på P6. Nydelig musikk fra Red Hot Chili Peppers. Og nydelig musikk blir det her også nå. Ironisk riktig nok hvis du leser mellom linjene. Supertramp, Breakfast in America.

0: Nej, bellboy från hotels.com.
1: Stämmer det att man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 nätter och få en bonusovernatting? Är det en slags hemlig klubb eller?
0: Visst du menar det brett tillgängligt och gratis medlemskap i hotels.com så. Ingen hemlig handtryck, bara fördelar.
1: Men vi får såna skumla mystiska kapper.
0: Jag kan fixa en hotellmorgonkoppe. Egentligen mycket diggare. Hotels.com. Bo 10 nätter och få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Villkor för bonusordningen gäller. Se nettstedet för detaljer.
2: Du? Mm. Har du någon tanke om vad vi kan grilla ikväll?
3: Jag har någon tanke, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydder og grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Det er så mange biler å velge.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, hva er det?
7: Det er meg, voiceover skuespilleren.
6: Ah, ja.
7: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Kom mig du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
14: Når du soler dig, bør du smøre dig annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Tilbake
20: til de største rockeklassikerne.
21: With the Red Hot Chili Peppers.
22: Yeah, that's right.
23: P6 Rock.

Det skal rockes inn I lunsjen med de største rockklassikerne. Silje Stang klar hun for å slå følge med deg gjennom lunsjen, og for mange den siste før en ordentlig deilig langhelg. Men få også med deg muligheten til å sikre deg to måneders Viaplay film og serier eller en P60-skjorte I rockerebussen nå etter klokka 11. Hvilket løsningsord som vi skal finne frem til via rockerklassikere, ja, det finner vi ut om ikke alt for lang tid. Jeg heter Espen Hoff, og nå skal jeg ta lang helg, og det gleder jeg meg litt til. Vi høres nå riktig nok igjen da på mandag, 18. mai. Passer også på å si riktig så god 17. mai. Kos deg, og la barna spise så mye de bare måtte ønske.

0: P6 nå klokken 12. Du får en nyhetsoversikt.
1: Alle partier på Stortinget tvinger nå regjeringen til å snu om hvordan regionale flyruter i Sør-Norge skal driftes fremover. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener regjeringen legger opp til at det blir færre avganger til og fra de små flyplassene.
2: For Høyre er det veldig viktig at vi opprettholder et godt rutetilbud over hele landet. Det er også noe vi har fått veldig mange tilbakemeldinger om fra våre ordførere, fra folk og næringsliv rundt omkring i landet.
1: Mens maten i Norge stadig øker, steg med 2,9% i april, er det helt annerledes over grensa. I Sverige sank matprisene med 5,5% forrige måned. Svenskene halverte da momsen på falukorv og alle andre matvarer. Og så mye har ikke matprisene falt i Sverige på 30 år. Oslo-politiet er bekymret over økt kriminalitet blant unge jenter. I fjor var det en økning på nær 6% i aldersgruppen 10-17 år. Det viser en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i hovedstaden. Jenter er både mindre synlige i statistikken og mindre synlige for det systemet som skal oppdage dem, heter det i rapporten. I dag skal riksmekleren prøve å unngå streik ved norske bryggerier. De bryggeriansatte brøt lønnsforhandlingene da de ikke fikk gjennomslag for krav om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Og hvis det ikke blir enighet i meklingen før midnatt, så blir det streik, og da kan det bli mangel på både øl og brus. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: God onsdagsformiddag, om det er starten på langhelg for deg, eller om det mer er midtveis i arbeidsuka. Vi skal til rockerebus litt senere. CC Top, Bon Jovi, og først Ossie.

0: 2 måneders Viaplay abonnement eller en P6 T-skjorte kan du vinne hvis du klarer å løse dagens rockerebus om litt.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn.
9: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
11: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Hvem snakker du med?
1: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
15: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
16: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
17: Og en uheldig parkering I dag.
1: Du, du har masse plass. Så kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
19: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
21: Tilbake

seks bokstaver. Vi skal altså frem til noe som har med I morgen å gjøre. P6 til 1904, P6 til 1904, og få med om du vil ha Viaplay eller en P6-T-skjorte.

0: Vi hørte Foo Fighters, Rolling Stones, Iron Maiden, DeLillos, Alice Cooper og dette Green Day og det blir til fridag med Kristi Himmelfartsdag I morgen. Det var det mange som klarte. Vi har trukket ut Fridtjof Mo. Gratulerer!
1: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Okej. Detta är ögonblicket. Nu går du ut I ringen och bara
8: Ja, Trygve, men ska bara I ett möte.
7: En vet aldrig när en vinner guld, Maja. Aldrig. Och då kommer bedrifter till någon nya höjder.
8: Ja ja, men nu är det bara oss två som ska I ett helt vanligt möte.
7: Allt startar med vanlig Maja, men så.
8: Trygve.
9: Med regnskapssystem från Konta kan man tillåta sig att tänka stort. För med Konta kan bedriften växa. Think big with Konta.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
17: De største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono. We're called U2.
24: Dette Piasics Rock.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
5: Det vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Skulle gjort dette mye før.
15: Det ti år før og etter.
14: Stor bagasjeplass.
15: Stor frønk.
14: Ja, og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: Firehjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412.900.
15: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
18: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
0: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: This is Paul McCartney.
6: Dette P6 Rock.

snart en nyhetsoversikt på P6. Etter det kommer blant annet vår filmanmelder. Det nemlig en kinopremiere I dag. Det blir action med Jake Gyllenhaal, Henry Cavill og vår egen Christopher Hivju I en ny Guy Ritchie-film. In the Grey blir cirka klokken 12:30. Men frem mot nyhetene, denne perlen fra Pink Floyd. Hey.

0: Det blir en første for Led Zeppelin, en siste for Beatles og en rekord for Oasis I dagen I rock I dag. Her Espen Hoff.
1: I want to thank Paul, Gene and Peter.
2: Led Zeppelin går I land på Hawaii som den aller første store britiske rockegruppe som har holdt konsert I Hawaii. Og det skjedde på denne dagen I 1969. Konserten den ble holdt på The Civic Auditorium I Honolulu. Og en anmelder I Honolulu Advisor hadde sagt det at jeg lurte på før konserten om Led Zeppelin kunne høres like bra ut som deres Atlantic-album.

Året etter så blir det verdenspremiere på The Beatles-filmen Let It Be, og den fant sted I New York City. Dette ble en dokumentar om Beatles sin siste plate sammen som gruppe. Filmen inneholder en uanmeldt takkonsert av gruppen, og denne konserten ble deres siste opptreden offentlig, og den fant sted på taket til Apple-bygning I Savile Row I London. Filmen hadde premiere like etter at platen Let It Be hadde kommet I handelen.

Og noen som har blitt inspirert av musikken til Beatles Oasis, som i 1996 blir det raskest solgte bandet i Storbritannias historie, etter at alle 330 000 billettene til sommershowet deres blir utsolgt på bare 9 timer. Billettene ble lagt ut for salg klokka 9 lørdag den 13. mai 1996, på samme dag som Manchester United slo Liverpool 1-0 i FA Cup-finalen. 2,6 millioner mennesker kjøpte billetter, som antageligvis var rundt 5% av den britiske befolkningen på den tiden. Band som Queen og Led Zeppelin hadde også opptredt for store folkemengder på Nebworth på 70- og 80-tallet, men Oasis hadde rekorden for det største publikummet til den datoen. Og billettene til Oasis-konsertene på Nebworth og Loch Lomond ble priset til 260 norske kroner.

0: 6, filmanmelder Einar Aarvik her er. Det nemlig en premiere på en kino I dag, og det god gammeldags action I dag, Einar.
1: Ja, og jeg blir jo så glad bare jeg hører om god gammeldags action. Det god gammeldags? Fordi I dette tilfellet så betyr gammeldags faktisk bra. Actionfilmen har jo vært I en krise, egentlig. Litt sånn ufrivillig på grunn av The Matrix og diverse Marvel-filmer. Med en sånn vektløs action med laserstråler ut av armene, og man skjønner ikke hvor de slåss engang. Det I verdensrommet, eller det inne I en datamaskin? Ekte action, den skal foregå på jorda, ha sånn noenlunde troverdighet. Mennesker, og så må den ha tyngdekraft, eksplosjoner, maskingeværskyting og biljakter. Og vet du hva? Det får man faktisk I denne filmen.
0: Mer om litt.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
4: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, bom, byggmakker.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du... Husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Tilbake til de største rockerklassikerne.
15: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
14: P6 Rock.

0: P6, for det vår filmanmelder, med en film jeg skal se på kino I hvert fall, fikk en sterk femmer. Nye Guy Ritchie-actionfilmen In the Grey har premiere på kino I dag. Snart på P6 fortsetter rockeklassikerne med R.E.M., Sissy Cowboys og...
1: Spill noe Creedence!
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
12: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
18: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
19: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.

0: på var det 36. plass, ikke med denne, men med Everybody Hurts. P6-lytterne kåret topp 66 rockklassikere, og topp 3, ja, det var på tredje Metallica Nothing Else Matters, andre var Queens Bohemian Rhapsody, og førsteplassen AC/DC Thunderstruck. Men alle 66 låtene kan du høre på P6 i morgen. Da kjører vi gjennom hele listen, starter klokken 9 i morgen tidlig og holder på til 3, og hvis ikke det passer, så kan du høre listen på fredag også, og da starter det 12 og holder på til klokka 6.
1: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
11: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
13: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
14: This is Joe Perry from Aerosmith.
15: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
16: Dette P6 Rock.

Jeg skal takke for meg på tampen av Supertramp her. Mitt navn Silje Stang. Hyggelig at du hørte på. André Gjermann følger deg videre med klassikere fra blant andre David Bowie, Stage Dolls og Tom Petty. Og så håper jeg du får en fortsatt fin onsdag eller langhelg hvis du er så heldig å ha det.

0: Riktig god ettermiddag, da klokka ett, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: Kvinnen i 30-årene som siktet for drapsforsøk på en mann i Sauda i Rogaland forrige uke nekter straffskyld. Hun stiller seg uforstående til siktelsen, opplyser forsvareren hennes til TV2. Mannen i 50-årene ble alvorlig skadet. Det en relasjon mellom de to, men politiet vil ikke si noe om hva den . En 18 år gammel mann avhørt etter den alvorlige sykkelulykken i Ytre Enebakk i går kveld. Han siktet for ruskjøring, mens en mann i 40-årene blant annet siktet for uaktsom forvoldelse av død. Ifølge politiet skjedde ulykken i forbindelse med en forbikjøring der to biler kolliderte før et sykkelfølge ble påkjørt. En syklist i 50-årene døde og seks andre ble skadet. Den svenske regjeringen lanserer nå en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å hjelpe husholdninger og næringsliv som rammet av energikrisen. Blant annet kutter de avgiftene på bensin og diesel for andre gang siden krigen i Midtøsten startet. Dette skal gjøre drivstoffet 3 kroner billigere per liter fra juli. Bama tilbakekaller nå røde epler i løsvekt fordi de inneholder for mye plantevernmidler. Royal Gala-eplene solgt i hele Norge gjennom Norgesgruppens butikker. Og de som har spist eplene og følt seg dårlig etterpå blir bedt om å kontakte lege. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da har Silje forsvunnet ut, klar for langhelg. Jeg på plass og skal være her frem til klokka 6 denne onsdagen, før jeg også tar litt ekstra fri i forbindelse med Kristi Himmelfart. Håper du har en strålende ettermiddag. Her Tom Petter.

da det du og jeg denne onsdags ettermiddagen. Hyggelig at du slår. Følg med meg etter André Gjermann. Skal være her frem til 6. Det blir kun I dag, og så det fri for meg et par dager I forbindelse med Kristi Himmelfart, og så skal det feires litt 17. mai på søndag, og nå håper jeg det blir fint vær for alle barna som skal I tog på nasjonaldagen. Da. Her på P6 blir det straks Fleetwood Mac, og jeg ser at Danny Curven, som var gitarrist og sanger, låtskriver I bandet mellom 68 og 72, har bursdag I dag. Han var blant annet med på singeren som gikk helt I topps I England I 1969, Albatross. Og så skal du også få norsk rock her på P6 om litt. David Bowie får du aller først, og jeg ser også at Pete Owen Watts, som var bassist I Motte Hoople, og fikk en single av David Bowie, All the Young Dudes, og så har, eller skulle hatt bursdag I dag, da han gikk dessverre bort I 2017. Uansett, her altså mannen som skrev låta for Motte Hoople, David Bowie med Heroes.

0: skulle gjort dette her mye før.
1: Det er tid og før og etter.
0: Stor bagasjeplass.
1: Stor frank.
0: Og rekkevidden.
1: Rask lading.
0: Firehjulstrekk.
1: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
0: Til kun 412.900.
1: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Greta

0: har vi vært på. Vi har vært i Bodø, har vi vært. Vi har vært på Tenerife, har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatt til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
17: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

dag er det 13. mai. I morgen er det altså Kristi Himmelfartsdag, som er en kristen høytid som feires til minne om at Jesus Kristus, ifølge fortellinger I det nye testamentet, ble tatt opp til himmelen. De fleste her I Norge feirer at det en inneklemt dag på fredag. Jeg håper du har muligheten til å ta fri og få langhelg. Det straks klart for Toto her på P6 Rock. Hold the line hvert øyeblikk. Først får du kokken.

0: fortsetter å spille rockeklassikere her på P6, og det hyggelig at du slår følge med meg. Jeg straks tilbake med Cranberries, og så skal du få The Grandfather of Punk med Real Wild Child.
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Det partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
5: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kronis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
6: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene og jag vekk av tyskerne her!
11: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
14: Alle synger vel I dusjen?
13: Nei.
14: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
13: Biler dusjer ikke.
14: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema. Wow.
15: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Ever Harriet Blondie.
21: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
22: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette perfekt rock.
24: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Jeg ser på hjemmesiden til ACDC at de har et lite opphold I turnéen sin nå før de skal ut igjen I Amerika da, og I Kanada starter opp 11. juni I Charlotte, og der spiller de på Bank of American Stadium, og så ruller det på med konserter, ser jeg nesten hver uke fremover og ut september. Her får du på P6 Rock ACDC med TNT.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
2: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
13: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
14: Si. Ja, bra jobba I første kvartal. Nå det bare å ta seg en bolle, så druser vi på inn I neste.
15: Med morgenlevering.
16: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Tilbake.
19: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
20: This is Alice Cooper.
21: Essex Rock.

Det blir en nyhetsoppdatering her på P6 Rock så fort klokka blir to. Før det får du blant annet Bon Jovi, og etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille de aller største rockeklassikerne, og det veldig hyggelig at du hører på P6 Rock. Både Whitesnake og Chris Cornell ligger klart til deg, men her først altså, dette Key.

0: riktig god ettermiddag. Da klokka blitt to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Borgarting lagmannsrett forkaster anken til Marius Borg Høyby, som har bedt om å sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. I forrige uke sa Oslo tingrett nei til dette, da de mener det gjentagelsesfare. Kronprinsessens sønn tiltalt for 40 forhold, blant dem vold I nære relasjoner og voldtekter, noe han nekter straffskyld for. Den ene bilen som kjørte inn I et sykkelfølge I Enebakk I går kveld kjørte I 95 km I timen før sammenstøtet. Det viser en dashboard-video av hendelsen, melder TV2. Det 80-sone på strekningen. Ulykken skjedde I forbindelse med en forbikjøring. En mann I 50-årene omkom, og 6 andre skadet. 4 nordmenn dømt til fengsel I en stor innsidesak I verdipapirmarkedet I Sverige. Den lengste straffen på 2 år. Tilsammen 18 personer tiltalt, 15 av dem var norske statsborgere. Sveriges økokrim mener 2 personer hadde fått innsideinformasjon gjennom jobben, som de da delte videre med flere andre. Nå blir det bittelitt billigere for nordmenn som har tenkt seg til USA å se Norge spille fotball-VM. For etter massiv kritikk blir nå bussprisene til og fra stadion I New York kuttet. Prisen for en tur-retur-billett ble først satt til rundt 735 kroner, men nå opplyser guvernøren at billetten I stedet skal koste rett under 200 kroner. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette
2: P6 Rock. Med
0: André Gjermann. Ja, da klokka akkurat passert 2, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Det straks klart for en av grønnsjens aller største stemmer. Før det så får du Whitesnake. Dette Here I Go Again.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med de aller største rockeklassikerne denne onsdagen. Og vi jo da på vei inn i Kristi Himmelfarts helge, og ute på veien, så kjør forsiktig. Det nok mye biler ute i dag. Mange som tar langhelg fra denne ettermiddagen. Hvis du i bilen, skal du få musikk blant annet fra det, ja, egentlig Dum Dum Boys, men det jo Eraser de kaller seg når de gjør bønna ifra nord. Og Genesis ligger også klart først til bandene som faktisk var og spilte i Kodal i Vestfold på Venheim i 2005. Nazareth, som har vært hyppige venner av Norge, kan man vel si. De har vært innom mange, mange steder, men jeg husker akkurat den konserten, for jeg hadde venner som var på konserten i Kodal. Det var vel ungdomslaget faktisk som arrangerte den konserten der med Nazareth, et av verdens største rockeband som plutselig var på et bittelite ungdomslag i Vestfold.

0: deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan, the king of pirates.
4: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
15: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: This is Gene Simmons.
21: Hi,

alter ego til DumDum Boys der altså, Racer, og det bare å plukke frem denne låta igjen da, når vi skal til VM I fotball igjen. Denne gangen blir det Amerika. Du får mer norsk rock her på P6 om litt fra Åge Aleksandersen, men først skal vi til Neil Young og Heart Over Gold.

0: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
3: Si...
4: Ja, bra jobba I første kvartal. Nå det bare å ta seg en bolle, så druser vi på inn I neste.
3: Med morgenlevering.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
15: Her... Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
15: Ja, hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
17: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
18: Mm.
19: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
22: Sherlock Holmes, James Moriarty.
21: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
23: The only way out is together.
21: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
24: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
25: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
26: This is Agnes Young from AC/DC.
27: This is Bruce Springsteen.
28: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

det mange som spent på å være på 17. mai, da, søndag på nasjonaldagen, så det jo både barnetog og mange som vil ut og spise is og pølser og feire selvfølgelig, og det ser ut som det i hvert fall blir opphold i hovedstaden, og til og med at sola titter frem forløpig, da, sier meteorologene det, men jeg ser at dagen i forveien her, så kan det bli mye regn i Oslo, så vi får håpe da at det letter opp på søndag, at alle får en strålende feiring av nasjonaldagen på søndag. Nå skal du få Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light, om et øyeblikk. Først Crash Test Dummies fra 1993. Her

0: straks tilbake med flere rockklassikere. Ikke gå noe sted, bare bli her på P6 Rock, så får du straks både tysk og norsk rock.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå må du være rask. Skeidas jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå

0: grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta vinterdekk fra Nokian Tires.
3: Tilbake
0: til enda flere rockeklassikere.
4: Hi, this is Chris from Nirvana.
3: P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag, klokka har blitt tre og det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Prinsesse Astrid innlagt på sykehus. 94-åringen ble ifølge Se og Hør hentet av ambulanse og kjørt til Rikshospitalet I går kveld. Storesøsteren til Kong Harald var innlagt på samme sykehus I mars, da hadde hun lungebetennelse. Borgarting lagmannsrett forkaster anken til Marius Borg Høyby, som har bedt om å sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. I forrige uke sa Oslo tingrett nei til dette, da de mener det gjentagelsesfare. Kronprinsessens sønn tiltalt for 40 forhold, blant dem vold I nære relasjoner og voldtekter, noe han nekter straffskyld for. Dersom Stortinget fortsetter å overkjøre regjeringen, må Jonas Gahr Støre finne ut av når nok nok, det sier politisk kommentator I TV2 Aslak Eriksrud. I dag gikk alle de andre partiene på Stortinget sammen for å tvinge regjeringen til å beholde flytilbudet I Sør-Norge på dagens nivå.
2: Hvis dette blir gjennomgangstonen I Stortinget de neste 3,5 årene, så må nok Støre finne ut av når nok nok for hans del.
1: Hvis du synes du har sett lite til russen I vår, så har du helt rett, for den offisielle feiringen og russetiden starter først I dag. Det første gang etter at regjeringen I fjor flyttet alle skriftlige eksamener til før 17. mai, og dermed flyttet russetiden. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Det klokka har passert tre, og du ute på veien, så kjør forsiktig. Det nok mye biler I forbindelse med Kristi Himmelfart. Håper du har en strålende ettermiddag. Her Aerosmith.

Hyggelig at du slår følge med meg I denne onsdagen. Jeg heter André Gjermann, og håper du har en fin ettermiddag. Kanskje du I bilen, og da det lurt å ta det med ro, for jeg regner med at det mye biler ute på veien I forbindelse med langhelgen og 17. mai-feiring og alt hvor folk skal denne helgen her. Uansett, bli her, så skal du få både norsk rock fra bandet til Paul Voktor, som han har ved siden av AHA. Du skal få musikk fra The Boss. Det blir dagen I rock, og så kan jeg nevne, hvis du en av dem som ser på The Voice, så har Espen Lind bursdag I dag, så jeg sender en liten hilsen til Sway, som han kalte seg før. Nå får du Foreigner, dette Coldest Ice.

0: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: AJ-produkter
4: Norge her.
5: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Bruds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner oss ekstra i sommer. Gjør grill som

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
5: Og nå, rockeklassikere.
6: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
7: Hey, this is Billy Gibbons.
8: Justin Hill.
9: And Frank Beard.

0: Og vi skrur tiden litt tilbake, gå inn I det historiske hjørnet med Espen Hoff, som vanlig har laget Dagen I Rock.
1: I want to thank Paul, Gene, and Peter.
2: Led Zeppelin går I land på Hawaii som den aller første store britiske rockegruppe som har holdt konsert I Hawaii. Og det skjedde på denne dagen I 1969. Konserten den ble holdt på The Civic Auditorium I Honolulu. Og en anmelder I Honolulu Advisor hadde sagt det at «Jeg lurte på før konserten om Led Zeppelin kunne høres like bra ut som deres Atlantic-album. Jeg

Året etter så blir det verdenspremiere på The Beatles-filmen Let It Be, og den fant sted I New York City. Dette ble en dokumentar om Beatles sin siste plate sammen som gruppe. Filmen inneholder en uanmeldt takkonsert av gruppen, og denne konserten ble deres siste opptreden offentlig, og den fant sted på taket til Apple-bygning I Savile Row I London. Filmen hadde premiere like etter at platen Let It Be hadde kommet I handelen.

Og noen som har blitt inspirert av musikken til Beatles Oasis, som i 1996 blir det raskest solgte bandet i Storbritannias historie, etter at alle 330 000 billettene til sommershowet deres blir utsolgt på bare 9 timer. Billettene ble lagt ut for salg klokka 9 lørdag den 13. mai 1996, på samme dag som Manchester United slo Liverpool 1-0 i FA Cup-finalen. 2,6 millioner mennesker kjøpte billetter, som antageligvis var rundt 5% av den britiske befolkningen på den tiden. Band som Queen og Led Zeppelin hadde også opptredt for store folkemengder på Nebworth på 70- og 80-tallet, men Oasis hadde rekorden for det største publikummet til den datoen. Og billettene til Oasis-konsertene på Nebworth og Loch Lomond ble priset til 260 norske.

0: ACDC med en perfekt låt å ha I bilen hvis du på veien. Kjør forsiktig, jeg straks tilbake med to norske artister og Led Zeppelin.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør I dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
21: Alle de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
23: Hi, this is Lenny Kravitz.
24: Hi, this is Eric Clapton.
25: Hi, this is Robert Plant.
26: This is Jimmy Page.
27: My name is Bono.
28: We're called U2.
29: Dette I'm P6 Rock.

Selv om det amerikanske bandet Kiss egentlig la opp I 2023, da de spilte sine to siste konserter I Madison Square Garden I New York, så har de vært sammen på det de kaller for Kiss Cruise. Det ikke på cruisebåt lenger som de gjorde I gamle dager, men det de kaller for Landlocked in Vegas. Og denne gangen det fra 13. til 15. november på Virgin Hotel I Las Vegas, Nevada. Og det en da konsert hvor de spiller de gamle hitsene sine, denne gangen uten masker, men med den line-upen som var til slutt. Da gjengen Gaza da Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Taylor og Eric Singer og så lover de at det blir masse aktiviteter for fansen, det skal være artistpanel og en spesiell hyllest til den tidligere gitaristen Ace Frehley. Du får Kiss med Heavens on Fire her på P6 om litt først Led Zeppelin. Hey!

0: PeopleTax et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: PeopleTax veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
4: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos PeopleTax. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på PeopleTax.no.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du, hagefesten.
9: Ja?
8: Er alt klart, eller?
9: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
15: AJ-produkter
16: lagret. AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
16: Hei, hei.
15: Hallo.
16: Ja, da en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
15: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
17: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varmet opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
18: Wake up, you bastard!
17: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
20: Tilbake til de beste rockklassikerne.
21: Hi, this is Brian Adams.
22: This is Angus Young and
23: Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette P6 Rock.

som jeg så vidt nevnte I sted, det bare å komme seg til Las Vegas I november og se Kiss live. En unmasked, landlocked Kiss cruise kjører I gang tre dager I Las Vegas. Du får nyheter her på P6 så fort klokka blir fire, og etter nyhetene så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. Jeg håper du blir med meg videre. Du skal få musikk blant annet fra Jokke Valentinerne, og en artist som blir innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame litt senere I år. Nå først får du Red Hot Chili Peppers. Dette Californication.

0: Riktig god ettermiddag, da det klart for siste nytt her på P6 Rock. Klokka fire.
1: Dersom Stortinget fortsetter å overkjøre regjeringen, må Jonas Gahr Støre finne ut av når nok nok, det sier politisk kommentator I TV2, Aslak Eriksrud. I dag gikk alle de andre partiene på Stortinget sammen for å tvinge regjeringen til å beholde flytilbudet I Sør-Norge på dagens nivå.
2: Hvis dette blir gjennomgangstonen I Stortinget de neste 3,5 årene, så må nok Støre finne ut av når nok nok for hans del.
1: Prinsesse Astrid innlagt på sykehus. 94-åringen ble ifølge Se og Hør hentet av ambulanse og kjørt til Rikshospitalet I går kveld. Storesøsteren til Kong Harald var innlagt på samme sykehus I mars, da hadde hun lungebetennelse. Det var en menneskelig feil som gjorde at en 12 år gammel gutt falt 7,5 meter ned fra en klatreløype I Moss I februar I fjor, det slår Havarikommisjonen fast I sin rapport. Sikringsslyngen hadde blitt koblet på feil på guttens klatresele så den ikke tålte vekten. Gutten ble alvorlig skadet I ulykken. Hvis du synes du har sett lite til russen I vår, så har du helt rett, for den offisielle feiringen og russetiden starter først I dag. Det første gang etter at regjeringen I fjor flyttet alle skriftlige eksamener til før 17. mai, og dermed flyttet russetiden. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. Han
3: spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert fire den onsdagen, og jeg håper du har en strålende ettermiddag, og det hyggelig at du følger meg her på P6. Dette Billy Idol med Rebel Yell.

0: Vi er på vei inn I Kristi Himmelfarts helg, og hvis du ute på veien, kjør forsiktig. Det sikkert mye biler ute I trafikken nå på grunn av at mange som tar fri på fredag da, for å ja, få rett og slett en ordentlig god helg, og så I tillegg avslutte den med en stor fest på søndag. Lurer på hvor mange som kommer seg på jobb på mandag. Sikkert ikke så veldig mange det da. Her på P6 skal du straks få en artist som var I Drammenshallen I 1987, og jeg var på den konserten som het Wild Frontier Tour. Og så blir det musikk fra Alanis Morissette, men først Lou Reed.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
2: Okay. Dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
3: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
2: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
3: Ja, ja. Men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
2: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
3: Trygve.
4: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
12: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små

0: store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
2: Og nå, rockeklassikere.
3: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
4: Hi, this is Chris and Nirvana.
5: This is Bruce Springsteen.
2: P6 Rock.

Gary Moore var altså i Drammenshallen i 87, og der var jeg også, og så besøkte han faktisk Drammenshallen et par år etterpå. Den konserten var jeg ikke på, det var det ikke så mange som var, for da var det bare halvfull sal, ifølge Drammens tidene, dessverre. Du får Iggy Pop her på P6 nå om et øyeblikk, I tillegg får du et band fra England som hadde en frontmann som kanskje var en av rockens aller råeste, skulle vært 80 år I år, I september skulle han fylt 80. Du får vite hvilket band det litt senere. Nå først Alanis Morissette.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
9: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
10: Wake up, you bastard!
9: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
13: Det er ti år før og etter.
12: Stor bagasjeplass.
13: Stor frank.
12: Ja, og rekkevidden.
13: Rask lading.
12: Firehjulstrekk.
13: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
12: Til kun 412.900.
13: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
15: Hallo, ja.
16: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
15: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
16: Kan du ikke bare bestille
14: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
17: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers. This is

Freddie Mercury da, som jeg nevnte I sted, skulle fylt 80 år I september. Han var født 5. september 1946 I Steinbyen på Zanzibar, eller Stone Town da, som hovedstaden på den lille øya. Du får sørstatsrock fra Creedence her etterpå. I tillegg får du Fleetwood Mac, som også har bursdagsbarn faktisk I dag. Mer om det etterpå. Nå først Faith No More med Commodores låta Easy.

0: Som jeg nevnte I sted også, så har altså Danny Curven, gitaristen, sangeren og låtskriveren fra Fleetwood Mac børsta I dag. Han var med I bandet mellom 68 og 72, og du får låta Everywhere om et øyeblikk.
1: Ja, nå skal det grilles, og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Steinsprut Rysbilglass
3: 0909
4: Hei, hei
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag Jeg ligger rett ut med feber
4: Feber?
3: Skjærgårdsfeber Det ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn Erik og Snefrid De fra Montebello Camping De med I den De har vært overalt Hør da
5: Kret har vi vært på Vi har vært I Bode har vi vært Vi har vært på Tenerife har vi vært på
6: ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber Strøm nå på Viaplay Mer av det du elsker
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se ut over fjellet og si, «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill out, bro.
11: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
12: Du så ønk, ass.
10: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
18: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
20: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
21: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
22: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
21: PSX Rock.

er klokka snart fem. Det betyr at nyhetene rett rundt hjørnet her på P6 Rock. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og håper du blir med meg videre. Nå skal vi aller først til Guns N' Roses, og nå har jeg vært innom en del folk som har bursdag I dag, og da kan jeg ta med en til som har spilt I Guns N' Roses I en liten periode. I den perioden hvor det egentlig bare var Axl Rose som var igjen I bandet Buckethead, eller Brian Patrick Carroll som han egentlig heter, har bursdag I dag, var med I Guns N' Roses fra 2000 til 2004. Her nok en On Heaven's Door.

0: Riktig god ettermiddag, da det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka fem.
1: Marius Borg Høiby skuffet og sliter psykisk, det sier hans advokat René Ibsen etter at Borgarting lagmannsrett I ettermiddag forkastet tanken til Høiby om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Kronprinsessens sønn tiltalt for 40 forhold, blant dem vold I nære relasjoner og voldtekter, noe han nekter straffskyld for.
2: Det vanskelig å forstå at det nødvendig at han skal sitte I et fengsel.
1: Likestillingsombudet bekymret over at det ikke gjøres noe med at soningsforholdene for kvinner I norske fengsler kritikkverdige. I en fersk rapport kommer det frem at kvinnene har mindre bevegelsesfrihet, dårligere uteområder og færre aktiviteter. Likestillingsombud Bjørn Erik Thon sier både de og andre I år etter år peker på grove feil, mangler og brudd, uten at det fører til endring. Det var en menneskelig feil som gjorde at en 12 år gammel gutt falt 7,5 meter ned fra en klatreløype I Moss I februar I fjor, det slår Havarikommisjonen fast I sin rapport. Sikringsslyngen hadde blitt koblet på feil på guttens klatresele så den ikke tålte vekten. Gutten ble alvorlig skadet I ulykken. Elever I Lørenskog kan miste eksamen på grunn av dataangrepet mot kommunen I helgen. Angrepet har blant annet lammet de digitale verktøyene som trengs for å gjennomføre eksamen, melder digi.no. Kommunen jobber med å finne en løsning. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert fem, og jeg her en time til før jeg har tenkt å ta langhelg, og jeg håper du I gang med nettopp det. Her George Thorogood and the Destroyers, Bad to the Bone.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no. Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: nå? Men da må du nesten...

0: Skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det ti år før og etter.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frank.
2: Ja, og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900.
3: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema.
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
10: Tilbake til rockeklassikere.
11: Hi rockers, this is Billy Idol.
12: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
13: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
14: P6 Rock.

Herlig rock fra Def Leppard passer bra når vi på vei inn I langhelg Animal på P6 Rock. Du skal få Aerosmith etterpå, og hver morgen her på P6 så jo Ellen og Kjetil på plass og holder deg med selskap. Med rockeklassikere, gode historier, konkurranser og godt humør, men akkurat på mandag så var det Guro som var vikar for Ellen, og hun og Kjetil de har tatt en titt på denne nasjonalsangen som noen mener maltraktert under cupfinalen. Du får vite mer om det etterpå. Først Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
3: Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
11: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
13: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
12: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
13: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
12: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
13: Trygve.
14: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
19: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
20: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Neil Young.
22: This is Richie Sambora.
23: This is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Ever Harry of Blondie.
25: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
26: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
27: Dette perfekt rock.

0: på V6 Rock så morgenfuglene Ellen og Kjetil på plass, men akkurat på mandag så var det Guro som satt I stolen til Ellen som vikar, og hun og Kjetil de tok for seg nasjonalsangen som ble maltraktert under cupfinalen, og du får et lite klipp fra det her også.
1: Folket raser etter cupfinalen, som I år tilfeldigvis også en, eller var en ukes tid før 17. mai. Det laget en ny versjon av Ja, vi elsker.
2: Ja, og de, altså, den har gått som en farsott, det må jeg bare si. Det, altså, det renner over av reaksjoner på X, blant annet Erik Follestad skriver her. Fikk vi akkurat en remix av nasjonalsangen her? Og det flere som hisser seg opp. Hva dette for slags versjon av nasjonalsangen? Hva I all verden en litt artig lytteroppgave her fra Ivar Dyrhaug? Folk spekulerer da på X, blant annet. Og jeg må jo bare si, altså, vi har jo lyden av det hele, Kjetil.
1: Ja, vi nødt til å høre på dette. Ja. Det da tradisjonen tro før cupfinalen, mens kongen og 30 000 fra Fedrelandet står på tribunene på Ullevål, så skal nasjonalsangen spilles. I år så hørtes det sånn ut. Liten fanfare først, det går jo av. Og så...
2: Som det stiger frem. Så vi har lyst til å rappe litt. Har vi ikke det?
1: Det høres ut som det Kygo eller Mamma Toma eller noe sånt som har skrevet Ja, vi elsker.
2: Ja, men det jo, altså jeg må bare si, du hører jo at den litt sånn, det kanskje ikke så lett liksom for et sånt vanlig norsk til øre på en måte, og liksom bare, nå skal vi synge nasjonalsang, og den skal være som en alt jeg vært, for hvis vi blir tulle med den brunostskiva vår, da blir vi forbanna, så jeg kan jo skjønne det, men det jo litt funnig at vi hisser oss så innmari opp I det.
1: Og så hør på dette trompetgreien her, ja. Men det jo forskjell på brunost og ja, vi elsker, jeg tenker, noen ting må vi bare ha sånn som det har vært. Vi kan ikke begynne å dikte om på teksten, og vi kan ikke lage... Dette jo ingenting. Hva det? Skal jo være høytidlig og hånda på brystet. Ja, vi elsker mor og far, elsker å tenke og sånn. Vi kan jo ikke drive med dette.
2: Men det som litt funnig at akkurat den versjonen her, skjønner du, Kjetil, den har vært brukt under landskamp før, men da var det Sissel Kyrkjebø som var forsanger.
1: Men det jo ikke sånn at hvis du gjør en feil en gang, så blir det noe mindre feil hvis du gjør det en gang til. Dette burde du jo vite om. Jeg håper jo for alles del at dette var siste gangen vi hørte denne her, og hvertfall når jeg tenkte på, nå 17. mai om en uke. Skal vi, er det dette vi skal drive med, liksom?
2: Altså, det litt gøy med remix av nasjonalsangen. Bring it, sier jeg, vi lever I 2026.

0: seg mot 6, men før jeg takker for I dag, ønsker deg en riktig god langhelg og 17. mai, så rekker jeg et par rockeklassikere til. Bare bli her på P6, så får du straks bandet fra Fredrikstad, CC Cowboys og Bruce Springsteen.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så... Når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke Ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det tid og før og etter. Mm.
7: Stor bagasjeplass.
8: Stor frank.
7: Ja, og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900.
8: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes. James Moriarty.
9: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
11: The only way out is together.
9: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
13: Tilbake.
14: Største rockklassikerne.
15: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Bruce Springsteen.
17: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Marius Borg Høiby skuffet og sliter psykisk. Det sier hans advokat René Ibsen etter at Borgarting lagmannsrett i ettermiddag forkastet tanken til Høiby om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Kronprinsessens sønn tiltalt for 40 forhold, blant dem vold i nære relasjoner og voldtekter, noe han nekter straffskyld for.
2: Det vanskelig å forstå at det nødvendig at han skal sitte i et fengsel.
1: Riksmekleren kaller inn partene i hotellstreiken til et møte på tirsdag, men det ikke snakk om mekling. Streiken nå inne i sin fjerde uke. Riksmekler Mats Ruland sier til TV2 at han har hatt jevnlig kontakt med både NHO Reiseliv og Fellesforbundet, men foreløpig ikke funnet grunnlag for å starte opp ny mekling. Minst 3 personer drept i det massive droneangrepet mot Ukraina i ettermiddag. Over 200 angrepsdroner ble sendt over grensa ved 11-tiden i formiddag, og kritisk og sivil infrastruktur truffet, melder Kyiv Independent. Noen av dronene skal ha truffet boligblokker. Flere vil bli politi. 1832 personer har søkt om plass på Politihøgskolen og har levert obligatorisk dokumentasjon. Det 27% flere enn i fjor, opplyser Politihøgskolen i en pressemelding. Søkerne skal nå i gang med fysiske tester. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
6: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
5: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
6: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
5: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
6: Trygve.
4: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
7: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Jeg Triana Iglesias.
10: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene og jag vekk av tyskerne her!
11: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
14: Alle de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
16: Hi, this is Lenny Kravitz.
17: Hi, this is Eric Clapton.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: This is Jimmy Page.
2: My name is Bono. We're called U2.
7: Dette Piesecks Rock.

0: banjo, la mer, amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
4: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv
6: enklere. Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
0: P6. Rock.

0: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I mytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
12: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is David Cavendish from Whitesnake.
15: P6.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: PST ber ukrainere som har blitt kontaktet av russisk etterretning om å melde seg. Russiske spioner har forsøkt å verve ukrainere ved hjelp av trusler mot familiemedlemmer som fortsatt bor i Ukraina. Russisk etterretning har endret metode etter at krigen brøt ut i Ukraina, forteller avsnittsleder i PST, Atle Tangen.
2: Det er helt åpenbart at det er viktig at ukrainere som mener seg utsatt for dette tar kontakt med PST og politiet.
1: Aktor ber om 7 års fengsel for Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy. Han ble høsten i fjor dømt til 5 års fengsel for å ha mottatt hemmelig valgkampstøtte fra diktatoren Muammar Gaddafi i Libya før det franske valget i 2007. Sarkozy har nektet for anklagene og anket dommen. Det kan bli streik i PostNord. Det kan ramme pakkeleveringer i hele landet, advarer Yrkestrafikkforbundet. De mekler for tiden med NHO Logistikk og Transport. Om de ikke blir enige innen mandag, så blir over 200 medlemmer tatt ut i streik. Alexander Tetti sier seg uaktuell som ny permanent trener for Rosenborg. 40-åringen fikk en meget god start på sitt vikariat med å slå Lillestrøm, men melder seg helt ut av diskusjonen om å få jobben fast, skriver Adresseavisen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Nei, du skal ha den I toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
6: Men herregud, det den til meg da?
5: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
7: Jeg allergisk.
5: Eller til verdens beste mamma.
6: Nei, men så nydelig.
5: Eller til han hønken nede I veien.
8: Ja, så.
5: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice, na, na, na,
14: na. Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
15: P6 Rock de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: This is Chris Nirvana.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers. This is Billy Idol.
4: Dette

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det tid og før og etter.
7: Stor bagasjeplass.
8: Stor frønk.
7: Ja, og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900.
8: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
10: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil... Med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: P6

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Steinsprut. Prisbilglass.
3: 0909. Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
15: Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: PST ber ukrainere som har blitt kontaktet av russisk etterretning om å melde seg. Russiske spioner har forsøkt å verve ukrainere ved hjelp av trusler mot familiemedlemmer som fortsatt bor i Ukraina. Russisk etterretning har endret metode etter at krigen brøt ut i Ukraina, forteller avsnittsleder i PST, Atle Tangen.
2: Det er helt åpenbart at det er viktig at ukrainere som mener seg utsatt for dette tar kontakt med PST og politiet.
1: En barnelege ved et sykehus i Tyskland er anklaget for 130 seksuelle overgrep mot barn, det opplyser tysk påtalemyndighet. Barnelegen er blant annet anklaget for grovt seksuell misbruk av barn og voldtekt, hvorav mange av overgrepene skal ha skjedd på sykehuset over en periode på 12 år. NHO Reiseliv vil ha billigere utepils. De foreslår nå å kutte alkoholavgiften på alkohol som serveres på barer og restauranter, og den skal være lavere enn på alkohol som selges i butikk, skriver Dagbladet. Organisasjonen mener det vil gi bransjen bedre marginer og gjøre det litt billigere for folk som vil ta en pils ute. Kasper Ruud fortsetter å imponere på grusen litt under to uker før hans store mål denne sesongen. I kveld vant han kvartfinalen mot Karen Khachanov 6-1-1-6-6-2 i Masters-turneringen i Roma. Han er nå klar for semifinale på fredag. Om 11 dager starter Grand Slam-turneringen Roland Garros i Paris. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: way to heaven.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet.

0: du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Nei, alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
7: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harriet Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: E6

0: blåkleder var et kryssskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaket. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formoe.
3: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
3: Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hei, det er Blåskjenka.
9: And this is Klaus Meinhof.
10: Skorpions!
6: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: PST ber ukrainere som har blitt kontaktet av russisk etterretning om å melde seg. Russiske spioner har forsøkt å verve ukrainere ved hjelp av trusler mot familiemedlemmer som fortsatt bor i Ukraina. Russisk etterretning har endret metode etter at krigen brøt ut i Ukraina, forteller avsnittsleder i PST, Atle Tangen.
2: Det er helt åpenbart at det er viktig at ukrainere som mener seg utsatt for dette tar kontakt med PST og politiet.
1: En barnelege ved et sykehus i Tyskland er anklaget for 130 seksuelle overgrep mot barn, det opplyser tysk påtalemyndighet. Barnelegen er blant annet anklaget for grovt seksuell misbruk av barn og voldtekt, hvorav mange av overgrepene skal ha skjedd på sykehuset over en periode på 12 år. NHO Reiseliv vil ha billigere utepils. De foreslår nå å kutte alkoholavgiften på alkohol som serveres på barer og restauranter, og den skal være lavere enn på alkohol som selges i butikk, skriver Dagbladet. Organisasjonen mener det vil gi bransjen bedre marginer og gjøre det litt billigere for folk som vil ta en pils ute. Kasper Ruud fortsetter å imponere på grusen litt under to uker før hans store mål denne sesongen. I kveld vant han kvartfinalen mot Karen Khachanov 6-1-6-6-2 i Masters-turneringen i Roma. Han er nå klar for semifinale på fredag. Om 11 dager starter Grand Slam-turneringen Roland Garros i Paris. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: ikke meningen å mase altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no. Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: P6.

0: ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Wow, that's so fat.
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
14: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
13: Dette er DSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det nærmer seg nå fristen for meklingen mellom fagforbund NNN og NHO mat og drikke. Blir det ikke enighet ved midnatt, kan nesten 900 ansatte tas ut i streik fra i morgen. En streik kan føre til mangel på øl og brus, noe både serveringssteder og butikker vil få merke kun dager før 17. mai. Av de 170 000 som skadd i Gaza de siste årene, så har 43 000 fått livstruende skader, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Mer enn en fjerdedel av barn, sier WHO-representant Reinhilde van der Fart.
2: Rehabilitation services in Gaza remain critically constrained. Not one rehabilitation facility is functioning. The people of Gaza have endured unimaginable suffering.
1: Det blir dyrere å se på Netflix fremover. Fra fredag økes startprisen fra 99 til 119 kroner i måneden. Prisene på det dyreste premiumabonnementet stiger fra 189 til 219 kroner, og Netflix annonserer også et nytt billigere abonnement med reklame fra neste år. Nyhetene, Patrick Honningshog.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
7: Alle de største rockklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono. We're called U2.
14: Dette Pjeseks rock.

0: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: P6

0: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Jeg er Triana Iglesias.
2: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
4: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
5: Tilbake til de beste rockklassikerne.
6: This is Brian Johnson from AC/DC.
7: PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det nærmer seg nå fristen for meklingen mellom fagforbund NNN og NHO mat og drikke. Blir det ikke enighet ved midnatt, kan nesten 900 ansatte tas ut i streik fra i morgen. En streik kan føre til mangel på øl og brus, noe både serveringssteder og butikker vil få merke kun dager før 17. mai. Av de 170 000 som skadd i Gaza de siste årene, så har 43 000 fått livstruende skader, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Mer enn en fjerdedel av barn, sier WHO-representant Reinhilde van der Fart.
2: Rehabilitation services in Gaza remain critically constrained. Not one rehabilitation facility is functioning. The people of Gaza have endured unimaginable suffering.
1: Det blir dyrere å se på Netflix fremover. Fra fredag økes startprisen fra 99 til 119 kroner i måneden. Prisene på det dyreste premiumabonnementet stiger fra 189 til 219 kroner, og Netflix annonserer også et nytt billigere abonnement med reklame fra neste år. Nyhetene, Patrick Honningshog.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
9: P6 Rock de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris from Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, rockers. This is Billy Idol.
15: Dette

0: Hvem snakker du med?
1: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: P6 Rock.
8: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
2: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh. Hello.
9: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
10: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
11: I'm Axel.
12: And I'm Slash.
11: PS6.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Mannen i 40-årene som i Sunnmøre tingrett ble dømt til forvaring i 10,5 år for voldtekt av flere barn anker dommen, det melder NRK. I følge dommen kontaktet mannen barna via sosiale medier og begikk overgrep både over nettet og fysisk. Mannen overgrepsdømt 2 ganger tidligere. Det ikke tilfeldig at en av de lengste massive russiske angrepene mot Ukraina finner sted akkurat når USAs president besøker Kina, det sier president Volodymyr Zelensky. Russland satte i gang et massivt angrep mot Ukraina med over 800 droner. Minst 6 personer ble drept og flere titall skadd i angrepene. Kevin Warsh blir ny sjef for den amerikanske sentralbanken. Senatet ga ham grønt lys i dag. Warsh ble nominert til stillingen av president Donald Trump på starten av året. Den nåværende sentralbanksjefen Jerome Powells periode utløper på fredag, og Trump har gjentatte ganger kritisert Powell for å ikke ville senke renten så mye som Trump skulle ønske. Drømmen om en ny Premier League-titel lever fortsatt for Manchester City. I kveld vant de med Erling Braut Haaland sittende på benken 3-0 hjemme mot Crystal Palace. Dermed ligger City 2 poeng bak ligaleder Arsenal med 2 runder igjen å spille. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: vi griller idag. Men vi vet att vi har det. För det blir ju grilling. Välkommen till Hele Norges grillbutik. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
2: Och sövebönder.
3: Och kiropraktorer.
4: Och maskinutleiere.
5: Och advokater.
4: Och alarmselskaper.
5: Och regnskapsförare, selvfølgelig.
6: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Och selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har säkert skjønt det nå. TripleTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsoppgjøret sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31. Maj. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
8: Endelig uforstyrret fred, avkoblet, for å være påkoblet, det som betyr noe.
9: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
10: Jeg Triana Iglesias.
11: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Ever Harriet Blondie.
17: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
18: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette Perfekt Rock.

0: Hör du det, Heidi? Det lyder en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: Hi, this is Stevie Nicks.
11: PSX.

0: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3. P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is

0: når du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
5: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Til enda flere rockeklassikere.
8: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
9: Dette P6 Rock.